0: Somebody got to help me. Oh Lord, sing these blues.
1: Look here,

0: Радио Рація. Рація.
1: За якое слово, праз якія справы, ты моя хороша, в сердце крыўду маеш, а ці хто навучыў дня добра нам?

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 15 траўня.
4: Больш, чым просты візіт прапаведніка. Што значыць выступ Грэма на Чыжоўка-арэне?
6: Амерыканскія ўрадоўцы неяк упэўніліся ў тым, што можна рабіць гэтыя візіты. Александр Лукашэнка сапраўды можа ісці на нейкія саступкі.
5: Напередодні сустрэчы з амерыканцамі Лукашэнка стэлефанаваўся з Пуціным.
7: Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі. Сверху, да?
4: Марына Золатава тлумачыць, чаму трэба любымі спосабамі ратаваць людзей з турмаў.
8: Ой, я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: wasted talent.
1: Еврорадио. Меч з першого гуку. Александр Лукашенко зустрівся з Франкліном Гремом, американським проповідником і президентом Євангелійської асоціації Білі Грема.
2: Mr. President,
3: большая честь
2: здесь. Спасибо. Прошу, Франклин.
4: Гэта не просто проповедник. Грэм вядомы сябра президента США Дональда Трампа і яго спецпасланніка ў Беларусі Джона Коула.
1: І бліжэйшым часам ён плануе выступіць у Чыжоўка-арэне. Хочаш не хочаш, а без канспіралогіі тут не абысціся.
4: Ад візіту Грэма чакаюць нечага большага, чым проста выступ на буйной пляцоўцы Мінска. Ходзяць чуткі, што разам з Грэмам у Беларусь завітае і Джон Коул.
1: А такія візіты звычайна суправаджаюцца вызваленнем вялікай групы палітвязняў. Дарэчы, хоць самаго Коула на відэа сустрэчы Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй не бачна, затое на гэтых кадрах можна заўважыць ягоную жонку Грэту ван Састэрэн.
4: Разам з амерыканістам Антонам Пянькоўскім рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук намагаўся разабрацца, што адбываецца ў адносінах афіцыйнага Мінска і Вашынгтона. Прычым тут пастар і як да гэтага ўсяго ставіцца Расія.
1: Давайце паслухаем.
5: Давайте зберем пазл, як мінімум, з трох вядомых нам і таких даволі гучных фактаў. З аднаго боку, узгаданы вамі ўжо анансаваны, чаго раней не рабілася, візіт Джона Коула у Беларусь. З другога боку, мы ведаем, што вось буквально бліжэйшымі днямі у Беларусь прыедзе прапаведнік і духоўны дарадца Трампа, а таксама сябра таго ж самага Коула Френклін Грэм. Другі факт. Вот здавалася б, той чалавек, які збірае там стадыёны, і Мінск-арэну будзе збіраць зараз таксама. З трэцяга боку, вось сённяшняя навіна пра з'яўленне ціску на Літву на конт беларускіх калійкі беларускай. Калі звесці гэта вот усё, то што адбываецца? Якія працэсы ідуць?
6: Ідзе досыць інтэнсіўны, мэтанакіраваны працэс, пашырэння кантактаў і пашырэння рамкі размоваў з бягучымі ўладамі Беларусі, з рэжымам Александра Лукашэнкі. Мы бачылі, што за гэты год амерыканскія ўрадоўцы неяк упэўніліся у тым, што можна рабіць гэтыя візіты. Александр Лукашэнка сапраўды можа ісці на нейкія саступкі. Іншыя краіны рэгіёна таксама зацікаўлены у, скажам так, нейкіх кантактах альбо нейкіх таких кропкавых момантах з боку Беларусі, але ж яны наўпрост не могуць камунікаваць з рэжымам Лукашэнкі. Тут мы можам казаць пра тую ж Польшу, пра вызваленне Анджэя Пачобута, пра міграцыйны крызіс на межах Польшы. Кажучы про Літву, тут значна больш складана, бо ў нас вельмі няшмат такіх ускосных дадзеных з літоўскага боку, але ж я мяркую, што ў нас хутка з'явіцца трошачку больш інфармацыі, што спадар-міністр тут меў на ўвазе, і як выглядае гэты ціск, то бок гэта, ну, наколькі, якую лексіку выкарыстоўваюць амерыканцы, якія аргументы выкарыстоўваюць амерыканскі бок, якія, не ведаю, плюшкі яны могуць прапаноўваць, не ведаю, ці размяшчэнне нейкіх дадатковых амерыканскіх вайскоўцаў на тэрыторыі Літвы. Мы ведаем, наколькі краіны Балтыі зараз уразлівы з пункту гледжання бяспекі і гэтак далей. Але ж вы працягнулі ўвагу да вельмі, вельмі цікавай падзеі, і мне падаецца вельмі важнай з пункту гледжання таго, як працуе сучасная амерыканская дыпламатыя, бо літаральна гэта не супадзенне, што вось гэты славуты амерыканскі пастар з велізарным уплывам на амерыканскі палітыкум увогуле, гэта чалавек вельмі вядомы з адбудаванай рэпутацыі. Трэба ўзгадаць, што яго бацька таксама прапаведнік быў такім неафіцыйным дарад сам ці то 4, ці то 5 амерыканскіх прэзідэнтаў, то бок гэта, ну, літаральна не трэба казаць, што гэта нейкі шэры кардынал амерыканскай палітыкі, але ж гэта вельмі уплывовы амерыканскі дзеяч. Адначасова з візітам Джона Коула прыязджае ў Беларусь. Я лічу, што гэта магло быць адным з пунктаў, якія абмяркоўваліся падчас папярэдніх візітаў. Я лічу, што гэта магло адбывацца яшчэ мінулай восенню, калі таксама ў верасні адбываліся візіты, бо падобныя вось падзеі яны мусяць доўга ўзгадняцца, мусяць доўга рыхтавацца. Але ж тут мы бачым такую досыць ведаеце, тонкую і філігранную, нават казаць, дыпламатычную гульню з боку Злучаных Штатаў, бо яны, ну ось, якія саступкі мы ад вас хацім? Ну ось, прыміце, калі ласка, ось гэтага выступоўцу. Ён вядомы пастар, ён прапагандуе, ну, літаральна мір ва ўсім свеце, яго вельмі паважаюць, ён займаецца дабрачыннасцю, гэтак далей, ось паглядзіце, ён таксама сябруе з Дональдам Трампам, гэтак далей.
5: Мэта. Якая канчатковая мэта і як на гэтую мэту, я ж думаю, таксама аналізуюць у Крамлі, адрэагуюць.
6: Вельмі добрае пытанне, вельмі такое шырокае. Перш за ўсё, трэба паглядзець на тую ідэалагічную, тую тэарэтычную нават рамку, якой прытрымліваецца бягучая амерыканская адміністрацыя. Гэта палітычны рэалізм, гэта Амерыка перадусім, і калі штосьці можа даць нейкія бонусы для амерыканскай эканомікі, для амерыканскага грамадства, гэтага трэба дамагацца і дзейнічаць досыць праактыўна. Можна вельмі доўга абмяркоўваць, наколькі гэта нерэалістычная рамка можа прывесці нас літаральна да таго падзелу свету між Злучанымі Штатамі і Кітаем, але калі мы спусцімся на некалькі крокаў уніз, у больш такі тактычны ўзровень, які тычыцца Беларусі, гэта пашырэнне кантактаў з рэжымам Александра Лукашэнкі, каб забяспечыць і гандаль, які будзе ў інтарэсах Злучаных Штатаў. Амерыка зацікаўлена ў беларускім калі не дзеля таго, каб Лукашэнка мог яго партаваць, але дзеля таго, каб амерыканцы маглі яго набываць. То бок яны ўлічваюць свои интересы перш за ўсё, а не дзеля таго, каб не ведаю, збагаціць Александра Лукашэнку. Гэта пытанне бяспекі ў усходнееўрапейскім рэгіёне, бо адсутнасць кантактаў, адсутнасць магчымасцяў наўпрост камунікаваць з рэжымам Александра Лукашэнкі, яго вайскоўцамі і гэтак далей, робіць гэтага гульца, пусть досыць маленькага ў еўрапейскай бяспекі, досыць непрадказальным. Тут трэба ўзгадаць самы пачатак вайны Расіі ва Ўкраіне, нават тыдні перад варваннем Расіі ва Ўкраіну, калі амерыканскія вайсковае кіраўніцтва тэлефанавала Хрэніну і так наўпрост казала: не ввязывайцеся ў гэта, вось публічна вядома пра тэлефонныя размовы тагачаснага амерыканскага кіраўніцтва, якая, маючы наўпростовы кантакт з беларускім вайсковым кіраўніцтвам, зноў-такі магло неяк ускосна, пусть нават абмежавана, уплываць на тыя ці іншыя дзеянні беларускага рэжыма. Хто ведае, калі б тады тагачасная амерыканская адміністрацыя не ўжывала б вось гэты пры ўсёй павазе абмежаваны ціск, магчыма, нават і беларускія войскі зараз былі бы ў Украіне. Ніхто гэтага не ведае. Але ж магчымасць такого напростого контакту патрэбная. Патрэбная абмен выветкавай інфармацыі і гэтак далей. То бок ізаляцыя зараз, амерыканцы ўбачылі яе як шкодны інструмент, які не дапамагае вырашэнню праблем з той рамкі, якую яны бачаць. Ну, а вяртаючыся да Крамля, зараз, калі у Дональда Трампа атрымаецца аб чымсь дамовіцца з кіраўніком камуністычнай партыі Кітая, калі Дональд Трамп будзе паспяховы ў сваёй аперацыі ў Іране, калі, напрыклад, канспіролагі зноў-такі ўзгадваюць тую ж Кубу і магчымыя новыя операции Злучаных Штатов и некие политические змены на Кубе. Будет заставаться все меньше и меньше махчимостей у России, все меньше партнеров, все меньше сябров. И это будет обмежовывать махчимости России вести ту политику, якая она ведет. Это будет для их не совсем не секретом, и это как раз таки может обмежование их ресурсов, обмежование их базы, то, что их ближайшие сябры идут на такие наупростовый контакт с их суперниками, когда мы говорим про Александра Лукашенко наупрост. Это может трошечку отрезвить нареште российское керавництво и примусить до спынения этой войны.
1: Гэта быў амерыканіст Антон Пянькоўскі. Ён разважаў пра тое, што можа значыць для адносінаў Мінска і Вашынгтона візіт амерыканскага прапаведніка і сябра Дональда Трампа Франкліна Грэма ў Беларусь.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
4: Далей у праграме «Еўразум».
1: Напярэдадні сустрэчы з амерыканцамі Лукашэнка стэлефанаваўся з Пуціным.
7: Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі. Вот сверху, да?
4: Марына Золатава тлумачыць, чаму трэба любымі спосабамі ратаваць людзей з турмаў.
8: Ой, я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. На фінал Кубка Беларусі по футболі уже продадено больш за 11 тысяч білетов. Вырашальный матч поміж Батэ і Мінським Динамо пройдзе 16 травня на Національном стадионе. Сустрэча пачнецца у 15:30. Новая арена умяшчае амаль 33 тысячи человек. Продаж білетов на фінал протягивается. Галоўны тренер Батэ Артём Канцавы паведаміў, што удзельнікам фіналу Кубка Беларусі забаранілі праводзіць трэніроўкі на полі нацыянальнага футбольнага стадыёна. Паводле яго слоў, і Батэ, і Мінская Дынама выйдуць на матчы без папярэдняй працы на галоўнай арэне. Пры гэтым Канцавы адзначыў, што чакае поле добрай якасці. У чемпіянаце Беларусі па футболі стартаваў 8-й тур. Баранавічы здабылі першую перамогу ў вышэйшай лізе, абыграўшы ў гасцях Гомель 3-2. Навічок элітнага дывізіёна не прайграе ўжо трэці матч. У сваю чаргу для Гомеля гэта параза стала першай за апошнія 6 тураў. Галоўны тренер мадрыдскага Реала Альвара Арбелоа пракаментаваў словы Кіліяна Мбапэ пасля матча чэмпіянату Іспаніі супраць Аўеда, які завяршыўся перамогай мадрыдцаў 2-0. Французскі форвард намякнуў, што цяпер не з'яўляецца галоўным нападнікам каманды. У адказ Арбелоа заявіў, што не называў Мбапэ чацвёртым форвардам і рашэнні па складзе прымае выключна трэнерскі штаб. Паводле слоў настаўніка Реала, Мбапэ нядаўна меў проблемы со здоровьем и не был готовы выйти у стартовом складе. Арбелоа так само додал, что уже у наступном матче француз худшее за все вернется у основу. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
2: Еврорадио.

0: Еврорадио.фм.
1: Шоу-биз.
2: Вітаю! Ви слухаєте новини шоу-бізу. У Вені пройшов другий півфінал конкурсу «Євробачення-2026». По виніках голосування у фінал вийшли представники Австралії, Албанії, Болгарії, Данії, Кіпра, Мальти, Норвегії, Румунії, України і Чехії. Раніше у фінал так само трапили удільники з Бельгії, Греції, Ізраїля, Литви, Молдови, Польщі, Сербії, Фінляндії, Хорватії і Швеції. Автоматично місце у гранд-фіналі отримали країни Великої Четвірки, Великобритания, Германия, Италия и Франция, а так само господиня конкурсу Австрия. Финал Евробачення 2026 отбудется 16 травня. Науковцы из Университета колледж Лондона высветлили, что регулярное наведывание музеев, выстав и занятки творчеством могут заповольвать биологичное старение. Доследование показало, люди, которые хотя бы раз на тыдень спевают, танцуют, малюют або цікавятся мастерством, у среднем биологично молодейшие амаль на год. У доследовании удельничали больше за 3500 человек. Науковцы означают, что культурный отпочинок допомагает снижать стресс, риску сердечно-сосудистых захворваний и узровень запаления у организме. Найбольш прикметный эффект зафиксовали у людей после 40 годов. Поляки дали гроши на хоррор и фестивальную драму, присвеченную Беларуси. Так финансирование отримал фильм Андрея Кашперского «Суд мертвых». Польский киноинститут выделил на проект каля 448 тысяч евро, а маль 90% бюджету. Остатние сродки авторы повинны знайти самостойно. Додатковое финансирование так само отримал Алексей Полуян на фильм «Спадщина». Стужка будет присвеченная белорусской семье на фоне политического кризиса после 2020 года и початку полномасштабной войны в Украине у 2022. Бюджет спадщины складая каля 3 миллионов евро. Команда просила 708 тысяч евро подтримки. Однако киноинститут выделил полову 354 тысячи евро. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
3: Еврорадио. Хваля без цензуры.
4: Неяк сёння ўсё верціцца вакол адной тэмы – візіту ў Мінск амерыканскай дэлегацыі.
5: Што сапраўды нас цікавіць у гэтым, колькі чалавек адпусціць Лукашэнка пасля прывітанняў з амерыканцамі? Ці здолее Коул выцягнуць за кратаў усіх палітвязняў і палітвязанак?
4: Экс-редакторка портала «Тутбай» Марина Золотова была одной из тех, кого после перемовы у Коула с Лукашенком у зимку вывезли из белорусской колонии проз Украину у безопасную Варшаву.
5: Днями проз свой телеграм-канал яна звернулась до уладов США, Евросоюза, а так само до керавництва Беларуси.
4: Американцу яна закликала не спыняться и протягивать вызволять белорусов с турмовых колоний. Уладам ЕС нагадала, что их удел, ну, так само мае значение.
5: Сёння Марина Золотова завітала у эфір Еврорадіо. Яна распавяла пра свой досвід у калоніі, пра жанчын у ПК-4, пра якіх дагэтуль успамінае, а таксама пра тое, ці верыць, што ўлады Беларусі сапраўды гатовыя спыніць рэпрэсіі.
4: Давайте послухаем яе размову са Дмітром Лукашуком.
6: Калі зараз аналізаваць, тым больш спакойна, пэўны час пасля вызвалення прайшоў, што было самае складанае для цябе асабіста? Што было самае цяжкое? Што было самае балючае?
7: І раз раптам аказалася, што мне вельмі складана адказаць на такое пытанне, так? Ну, хіба што дзве рэчы. Гэта першая, гэта сама няволя, пасля прымус, і тое, што ты не бачыш дарагіх табе асоб, дарагіх табе людзей, бо ну, праз гэта ты найбольш пакутваеш, бадай, што калі казаць пра нейкія такія побытавыя рэчы, ну, яны для мяне не надта істотныя, а вось менавіта немагчымасць прытуліць да сябе дачушку, сына, мужа, матулю, ну, гэта самае страшнае, мне здаецца. Вось, ну, і ў рэшце рэшт я насамрэч я не той, каб я супраць таго, каб гаварыць пра турму. Я наогул лічу, што пра гэта трэба гаварыць, проста каб такія рэчы не здараліся, каб яны не паўтараліся. Вось, таму у мяне няма такога табу не гаварыць пра турму.
6: Ну, не тое, што табу, я так разумею, што ёсць проста нейкія рэчы, якія вельмі балюча узгадываць, якія, ну, как бы, як бы вяртаюць цябе, прымушаюць ізноўку на ноў перажываць тыя там непрыемныя, балючыя моманты, якія былі, і, ну, это ж психіка чалавечая, калі ты, можа быць, нават не жадаючы таго, спрабуеш дыстанавацца ад пэўных тэмаў.
7: Ну, не, я не спрабую і лічу, што якраз пра гэта трэба гаварыць, пра тое, што гэта такое вельмі дрэннае месца, і там не месца ні жанчынам, ні ўвогуле не вінаватым людзям, і, канешне, там увогуле не трэба, каб утрымлівалася такая вялікая колькасць людзей, на мой погляд.
6: Ты зараз звяртаеш увагу на тое, што трэба вызваляць, выцягаваць з-за кратаў жанчынаў, палітвязанак, і не толькі палітвязанак, усіх, якія там знаходзяцца па палітычна матываваным прысудам. І я зараз хацеў бы менавіта ад цябе пачуць тое, вот, з чым, з якімі жорсткасцямі, з якімі катаваннямі, з якімі умовамі, у якіх умовах знаходзяцца там жанчыны, каб вот менавіта на гэта яшчэ раз звярнуць увагу палітыкаў.
7: Ну, калі гаварыць пра зняволенне ўвогуле, то гэта ж не толькі калонія. Жанчыны ўвогуле, калі іх затрымліваюць, ну, вядома, як і мужчыны, яны праходзяць такі досыць цяжкі шлях ад затрымання на Крэсціна. Я не ведаю, як цяпер, але у той час, калі, напрыклад, я яшчэ сядзела на Валадарцы, тады практыкавалі такую карусель, калі чалавек выходзіў з 15 сутак на Крэсціна, зноў яму пісалі нейкае парушэнне, правапарушэнне, і ён зноў на 15 сутак ішоў на Крэсціна. Ну і так магло быць, як, напрыклад, з Настай Лойкай, здаецца, з ёй 4 разы такая гісторыя паўтаралася. Пасля Валадарка ці нейкая іншая СІЗА, пасля Этап, пасля, магчыма, зноў нейкая СІЗА і ўрэшце рэшт калонія, так? Ну, жанчынам вельмі цяжка, на мой погляд, прыстасавацца да розных такіх побытавых рэчаў, калі ты не можаш нармальна схадзіць у прыбіральню банальна, так? Калі ты не можаш пайсці памыцца ў душ, калі ты захочаш, так? Калі ты не можаш, ну, асабліва, напрыклад, летам, так? Ці нават возьмем вопратку жаночую калонію. Ну, зразумела, што гэта можа, ну, відаць, павінна быць форма, так, але, ну, явіце, у мяне за ўвесь гэты час было 2 сукенкі, і врэшце рэшт у мяне на абедзвюх маіх сукенках былі латкі, а на адной нават латка на латцы. І ты думаеш, я жанчына ці хто? Я не магла сабе дазволіць купіць сукенку, таму што я павінна была плаціць за яе з грошай, якія зарабляю на фабрыцы, а іх вельмі мала, так? Вось. Ну, і акрамя такіх побытавых рэчаў, гэта часта такі эмацыйны ціск, так? Калі ты апынаешся, напрыклад, у калоніі, ты тое, што мяне вельмі спачатку вельмі моцна здзівіла, і да чаго мне трэба было пэўны час прывыкаць, гэта крык. Бо ён там паўсюль, там. Першы некалькі тыдняў я проста прывыкала да крыка. Урэшце рэшт я зразумела, што ў гэтым крыку няма ніякай агрэсіі, так, што гэта проста такі спосаб кантактаваць паміж людзьмі, паміж жанчынамі. І вынікае ён з таго, што, па-першае, у сваім жыцці яны прывыклі менавіта да такога спосабу кантактавання, па-першае. А па-другое, ну, у вялізных прасторах так лепей проста перадаваць інфармацыю. Вось. Так што, ну, і да гэтага дадамо яшчэ, канешне, усе гэтыя цудоўныя інвентарныя працы, калі табе трэба рабіць, ну, напрыклад, цягаць вёдры з пяском. Ці тое, што ўзімку, чаму мы ўсе выходзім з калоніі, кажам, што больш ніколі не будзем любіць снег. Ўзімку мы цягаем снег спачатку ў вялізныя кушы, а пасля, як толькі пачынаецца вясна, мы гэты снег зноў растаскваем па тэрыторыі калоніі, проста каб ён хутчэй растаў. Ну, вось такія рэчы. Мяне па шчырасці баліць сэрца за тых, хто цяпер там уже 4-5 гадоў. Бо ну, гэта сапраўды страшныя рэчы. Калі, напрыклад, жанчыну арыштоўваюць у момант, калі яе сыну, напрыклад, 3 гады ці 4, а яна ўжо 5 гадоў сядзіць у турме, і атрымліваецца, што ўвесь гэты час яна не бачыць гэтага свайго сына. У час імклівага росту, імклівага развіцця, ўсё такое. Ой, я могу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось. Ці калі, напрыклад...
6: Ну, ты ўзгадываеш сваіх дзяцей, это ж зразумела.
7: Ну, майму сыну падлетку на той момант было амаль 15 гадоў, і таксама ён вельмі моцна змяніўся, таму што ён вельмі імкліва рос якраз у першы год, калі я сядзела ў турме, і за першы год ён вырас на 10 сантыметраў. Таму калі я з ім развітвалася, ён быў 175, а праз год ён быў ўжо 185. І, канешне, гэта час, калі чалавек вельмі моцна мяняецца і становіцца зусім дарослым. Вось, ці на прыклад, калі казаць пра тую самую Ірыну Мельхер, за якую мы ўсе тут вельмі моцна перажываем. Ну, уявіце, што яна была затрыманая, калі ёй было 66 год, а цяпер ёй 71. І цалы тэрмін у яе 17 гадоў, ну, ну, гэта сапраўды вельмі страшна. Я бачыла, у якім яна знаходзіцца стане, і, канешне, я трэба ратаваць. І калі ад мяне хоць штосьці залежыць, я буду рабіць усё для таго, каб гэтай жанчыны як мага хутчэй выйшлі на волю. Вось, я кажу пра тое, каб рабіць усё магчымае для таго, увогуле, каб гэтыя затрыманні з палітычных прычынаў спыніліся. Я разумею, што гэта вельмі цяжкая справа, так? Але я веру у у дыпламатычныя магчымасці, я веру ў перамовы. Мне здаецца, калі гэта атрымліваецца ў амерыканскага боку, чаму гэта не можа атрымацца ў еўрапейскага боку, так? Тут проста залежыць ад таго, якія мэты перад сабой ставіць. Проста людзі, разумныя людзі, якія займаюцца гэтымі перамовамі доўгія гады, яны мусяць знайсці такія крокі, якія такія інтарэсы, такія не ведаю, такія пункты, дзе інтарэсы розных бакоў супадуць. А мяне тут, канешне, найбольш цікавіць, і для мяне найбольш важна, па-першае, каб тых, хто ў зняволенні, выйшлі на волю нарэшце, ну і каб далей гэтых затрыманняў не было.
6: Ну, ось это сапраўды вельмі важная тэма, таму што мы кожны раз, калі разважаем пра тое, вот прыедзе кол, колькі людзей ён зможа, дзякуючы перамовам, гандлю там выцягнуць за кратаў, і хтосьці застанецца, як апошняя група вызваленых, там хтосьці будзе прымусова дэпартаваны, але прынамсі яны выйдуць за кратаў, і пастаянна прыходзяць людзі ў каментах, і гэта рэальнасць, калі чытаць навіны, што вызвалілі адных, затрымалі двох на наступны дзень. З гэтым вот ўсё ж такі ці бачна табе магчымасць гэтую сітуацыю змяніць. Раней, калі браць ранейшыя цыклы, то так яно і было. Вызвалілі палітвязню, рэпрэсіі там узровень амаль да нуля, не канчаткова, але амаль да нуля, звялі і как бы пайшлі на аднаўленне адносінаў. Зараз такое адчуванне, што ён-то гатовы гандлявацца. Але нешта мяняць ва ўнутры не гатовы.
7: Я не думаю, што ён будзе гатовы нешта мяняць унутры. Тут проста ну, відаць, трэба думаць пра тое, што можна прапанаваць, каб было каб і аднаму, і другому боку гэта было цікава, так.
6: Тым не менш, ты у сваім звароце кажаш, звяртаючыся да уладаў, якія зараз пануюць у Беларусі. У вашых сілах спыніць гэта тое, што адбываецца. Прыйшоў час спыніць рэпрэсіі. Нават не дзеля зняцця санкцый, дзеля будучыні, дзеля сябе. Так не можа больш працягвацца. Ось, маючы стасункі з адміністрацыяй, з супрацоўнікамі калоніі, там нават з тым медперсоналам, які ў калоніях працуе, пачуюць?
7: Цяжка сказаць, але я буду спадзявацца. Ведаеце, ну, мы казалі тут ужо трошкі пра гэты, я казала, пра стаўленне жанчыны пра хрысціянскія каштоўнасці. І, ну, гэта неяк падсвядома адбываецца, хіба што. Калі ў мяне ёсць магчымасць верыць у тое, што чалавек здольны зарабіць нейкі добры ўчынак, ці калі ў мяне ёсць магчымасць верыць у тое, што ён зможа там здольны на нейкае пакаянне, так, то я буду ў гэта верыць. І дарэчы, вось гэта, я думаю, што менавіта гэтая надзея ў тое, што ў кожным чалавеку ёсць штосьці добрае, менавіта мне яна дапамагала пратрываць увесь гэты час. Бо калі б унутры мяне была толькі злосць, ну, гэта было б вельмі цяжка. А калі ў цябе ёсць вось гэта іскра, калі ты, ну, верыш у добрае, то, ну, гэта дапамагае сапраўды.
6: Ну і на завяршэнне, я ізноўку вяртаюся да гэтага твайго звароту, да адміністрацыі Трампа, да і краінаў Еўрасаюза. Да рэжыма Лукашэнкі, ты пасля гэтага атрымала з аднаго боку зваротную нейкую рэакцыю, ну прынамсі ад чытачоў, гледачоў, якія дзесьці падтрымлівалі, хтосьці запісываў таксама свае звароты ў падтрымку, хтосьці крытыкаваў. І зараз, асэнсаваўшы вось гэтую зваротную сувязь, там новыя эмоцыі, што б ты вот цяпер хацела дадаць да таго звароту, сказаць? Или типа так, пафосно скажем, зворот Марины Золотовой до белорусского народа и сусветной супольности.
7: Ну, я б знову повторила, что треба вызволять людей, коли есть махчимость, говорить про то, что треба спинить репрессии, какие теперь добываются в Беларуси.
4: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
5: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
4: А сённяшні выпуск скончаны?
5: Беражыце сябе.
4: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос жмогу стейсис висьемс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. 21 траўня будзе чарговы дзень палітвязня ў Беларусі. Пра гэта падрабязней мы распавядзем у рубрыцы «Праваабарончы слоўнік». Чаму важна паведамляць пра катаванні і жорсткае абыходжанне? Распавядзе праваабаронца «Вясны» Валянцін Стэфановіч у рубрыцы «Каментар эксперта».
9: Это адзіная хіба наша абарона, адзіная наша зброя супраць гэтага безмежжа.
8: А ў рубрыцы «Каментар» мы прасочым, як Польшча падтрымлівае правы чалавека ў Беларусі і крытыкуе беларускія афіцыйныя ўлады. Прасочым тое, што Польшча гаварыла на пляцоўцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый на інтэрактыўным дыялогі з групай незалежных экспертаў па Беларусі за астатнія 3 гады. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Правооборонный словник.
1: З вами Ева Бардзялоўская. 21 траўня будзе адзначацца дзень палітвязняў. І пра гэта мы сёння вам і распавядзем.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Праваабарончы цэнтр «Вясна» вызначыў 21 траўня днём салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі на знак памяці загінулым у калоніі Вітольда Машурка. Гэта ўжо пяты дзень палітвязняў, які адзначаецца ў Беларусі. Сёння мінімум 848 чалавек несправядліва ўтрымліваюцца ў няволі. Агулам за кратамі з 2020 года памерлі 9 палітзняволеных. Да гэтага часу былыя палітзняволеныя працягваюць сведчыць пра збіццё ў месцах зняволення, катаванні холадам у штрафных ізалятарах, жорсткія і нечалавечыя ўмовы ўтрымання, прадузятае стаўленне і сістэматычны ціск, у тым ліку праз пазнаку жоўтай біркі. Паводле сведчанняў былых палітзняволеных, прычынай смерці Вітольда магло быць збіццё і ўтрыманне ў жорсткіх умовах у ШЗА. Таму сёлета праваабаронцы прысвячаюць дзень палітвязняў тэме «Свабоды ад катаванняў і жорсткага абыходжання». Каб нагадаць, катаванні забаронены абсалютна і без выключэнняў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заклікае 21 траўня выказаць салідарнасць з палітвязнямі Беларусі і ў чарговы раз запатрабаваць іх вызвалення.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Праваабаронцы «Вясны» ўжо больш за 5 гадоў масава фіксуюць факты катаванняў і іншых забароненых відаў абыходжання, як падчас следства па палітычна матываваных справах, так і падчас адбыцця пакарання. За гэты час ніводная крымінальная справа па фактах катаванняў супраць пратэстоўцаў не была ўзбуджаная. Катаванні – гэта злачынства паводле міжнароднага права. Яны строга забароненыя і не могуць быць апраўданыя ні пры якіх абставінах. Гэта злачынства не мае тэрміна даўніны. Ні вайна, ні надзвычайнае становішча, ні спасылкі на дзяржаўныя інтарэсы не могуць служыць апраўданнем гвалту над чалавекам. Аднак сведчанні беларускіх палітвязняў паказваюць, гэтая забарона сістэмна ігнаруецца. Катаванні, збіццё і прыніжэнне, трыманне ў нечалавечых умовах, псіхалагічны ціск, ізаляцыя, пазбаўленне медыцынскай дапамогі выкарыстоўваюцца як інструменты пакарання і падаўлення. Былыя палітзняволеныя, аказаўшыся ў бяспецы, распавядаюць пра жорсткае абыходжанне з палітвязнямі. Напрыклад, нядаўна вызвалены і выдвараны з Беларусі журналіст і актывіст Беларускага саюза палякаў на Беларусі Анджэй Пачобыт распавёў газеце «Выборчай» пра цяжкія ўмовы ўтрымання. Цытата. «Думалі, што мяне адразу запалохаюць, зламаюць, а я не даўся. 2 гады жыў пры адчыненым акне. Зіма, лета. А ў ШЗА, гэта значыць, у карцары, правёў там 167 дзён. У мяне не было нічога. Спаў на дошках».
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Чаму менавіта 21 траўня быў вызначаны днём салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі? Менавіта ў гэты дзень, я нагадаю, у шклоўскай калоніі нумар 17 у 2021 годзе загінуў палітзняволены актывіст Вітольд Ашурак. Мужны актывіст, асуджаны да 5 гадоў за ўдзел у мірных пратэстах. Вітольд Ашурак мусіў выйсці на свабоду летась, 9 чэрвеня 2025 года. Аднак гэтага не адбылося. Афіцыйная прычына смерці – спыненне сэрца. Аднак яго сваякі сцвярджалі, да зняволення праблем са здароўем у Вітольда не было. Пасля яго смерці следчы камітэт апублікаваў відэа, на якім палітвязень ледзь стаіць на нагах. Яго цела перадалі з забінтаванай галавой. Справу па факту смерці не завялі да гэтага часу.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: У наступнай нашай рубрыцы мы пагаворым пра тое, чаму важна паведамляць пра катаванні і нечалавечыя умовы абыходжання. Заставайцеся на хвалях беларускага радыёрацыя.

0: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Коментар эксперта.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. 21 траўня будзе дзень палітвязняў, альбо дзень салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі. Сёлета праваабаронцы прысвячаюць дзень палітвязняў тэме свабоды ад катаванняў і жорсткага абыходжання. Каб нагадаць, катаванні забаронены абсалютна і без выключэнняў. А яшчэ праваабаронцы заклікаюць паведамляць пра факты катаванняў і жорсткага абыходжання. Чаму важна публікаваць, публічыць, рабіць публічна гэтыя факты. З такім пытанням мы звернуліся да Валентина Стефановича, праваабаронцы «Вясны» і ўжо былога палітвязня. Давайте паслухаем яго.
0: Каментар эксперта.
2: Столькі гадоў Валентин правялі ў зняволенні і столькі гадоў займаецеся праваабаронай. Зараз будзе 21 траўня дзень палітвязня, яго тэма гэта катаванні. І вось мы паспрабуем адказаць на пытанне, чаму важна публічыць факты катавання ў жорсткага абыходжання. Як бы вы з вышыні свайго досведу на гэта адказалі?
3: Ну, я думаю, што гэта важна рабіць з некалькіх прычынаў. Першае, гэта тое, што публічнасць такой інфармацыі, яна ўсё ж такі можа ўплываць на сітуацыю ўнутры месца пазбаўлення волі, месца прымусовага ўтрымання грамадзянаў, таму што ўсё ж такі яны зважаюць на гэтую інфармацыю. І яны вельмі, я маю на ўвазе прадстаўнікоў уладаў, адміністрацыі, установаў і так далей, і шырэй. Яны вельмі не любяць апублічвання інфармацыі, в прынцыпе. Самае лепшае для іх – гэта цішыня. І ў этой цішыні яны могуць тварыць свой этот беспрэдзел. І катаваць людзей, і нават забіваць людзей. І вось. І гэта важна – агучваць гэту інфармацыю, рабіць яе публічнай. Гэта адзіная хіба наша абарона, адзіная наша зброя супраць гэтага безмежжа. Другая нагода – гэта фіксаванне такіх фактаў. Тобто апублічванне, публічная інфармацыя – гэта адзін з метадаў таксама фіксацыі гэтых парушэнняў і гэтых якбы фактаў. А дзеля чаго робіцца фіксацыя і это тое, што потым можа быць падставай для дакументавання і ўжо, скажам, апытання непасрэдных сведкаў, ці ахвяраў гэтых злачынстваў. Дзеля справядлівасці, дзеля таго, каб вінаватыя ў здзяйсненні гэтых злачынстваў, якія, я нагадаю, паводле нашых законадаўства, не маюць тэрміна даўніны, каб яны панеслі справядлівую адказнасць за тое, што яны зрабілі.
2: Прагучала слова дакументаванне, адказнасць, справядлівасць. Мы можам вернуцца да пытання вось гэтай сітуацыі, якая была пададзена ў міжнародны крымінальны суд і распачата справа. Гэта можа паўплываць вось занатоўванне катаванняў і паведамленне пра іх на разгляд гэтай справы ў МКС.
3: Безумоўна, можа, і гэта вельмі такі значны крок у гэтай вось накірунку дзейнасці. Міжнародная крымінальная юстыцыя і ў кантэксце таго, што адбывалася ў Беларусі, гэта, ну, значны крок. І ў гэтым кантэксце апублічванне фактаў таксама мае вялікае значэнне. Канешне, тут трэба разумець, што мы, як праваабаронцы, мусім дбаць найперш пра бяспеку гэтых людзей. І тут натуральна, што трэба заходзіць пры апублічванні такой інфармацыі з гэтых чыннікаў. Ну, у тым ліку, калі гэта датычыцца чалавек, які знаходзіцца дагэтуль у месцах пазбаўлення волі, месца прымусовага ўтрымання грамадзянаў, ці проста знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Натуральна, што тут трэба падыходзіць вельмі уважліва, і я ведаю, што нашыя праваабаронцы, журналісты праваабарончага цэнтру «Вясна» і іншых праваабарончых арганізацый, яны ведаюць гэтыя ўсе нюансы. Яны валодаюць неабходнымі навыкамі, кампетэнцыямі для фіксацыі гэтых фактаў, дакументавання гэтых фактаў. Натуральна, што ёсць інфармацыя, якая носіць непублічны характар з нагодай бяспекі, але ёсць выпадкі, калі гэта інфармацыя агучвання, яна проста неабходная. Ось, я прыведу маленькі прыклад з маёй асабістага досведу. Калі я знаходзіўся ў СІЗА на Валадарскага, там была такая гісторыя, што ў нас адбываўся так званы шмон. Ну, ці, калі нармальна гэта размаўляць мовай, то гэта ператрусы, такі выбарачныя ў некаторых камерах. І праводзілі яго супрацоўнікі ДЗІНа, не супрацоўнікі СІЗА Валадарскага, знешнія супрацоўнікі. Я мяркую, што яны шукалі, напэўна, мабільныя тэлефоны, якія маглі знаходзіцца там дзесьці у кагось в СІЗА. Вось. Але в форме, якой на это все проводилось, ну, это были такие отпрацовки их методов, может быть, я не ведаю, при подавлении неких повстанев в местах позволения воли. Ну, и оно сопровождалось физичным гвалтом. То есть, когда описать коротко, то это просто они ворвались в нашу камеру, они были все в масках. Нас загнали всех в кут, почали орать на нас, как мы не поднимали головы и не глядели на них. Нас змусили бегом бегчи под эти крики на продол, на коридор, сбиваючи при этом дубинками, кулаками, руками, так что там один наш хлопец просто повалился на подлогу в вынику. Потом поставили тваром до стены таким чином, как бы пальцы ног дотыкались до стены, но помеж ими не было промежутка. Как бы ты стоял просто вот так вширно, что ими так физически тяжковато. Я помню, что я как бы отошел от стены и одразу же драмал удар по спине, по нырках сзаду. Потом нас загоняли бегом с ног уж там в особный покой, где там проводили полный догляд там с распронанием и с этими все криками, и с битьем и ударами. Короче, кажучи, вся эта информация, она вышла на воле. Я не буду распределять, каким чином. Вельми худко. Вот, эта информация вышла на волю, она была, стала публичной, и она была на сайте «Весны» смещена. И я ведаю, что это все уважливо прочитали, и все про эту информацию ведали. Натурально, что мы не могли называть прозвище тех, кто принимал дело в этих мероприемствах, потому что мы их не ведали. И анонимность – это их любимая зброя. Они ховаются за масками, они ховают свои прозвища, и это им позволяет небыто здесьнять такие вот кшталту речи. В сподевании, что никто не доведается про это. Тому опубличивание – это наша так бы, оборона и наша зброя одночасово. Вось. И я, конечно, не перебольшиваю в этом нашу роль в конкретной ситуации с этим обшуком в СИЗО. Але то, что она была публичная, и то, что про это ведали и все про это прочитали, свечит про то, что они отчувают и ведают, что за ими сочит, что все робится ведомым, что ничего утаить не могчимо. И придет час, когда те, кто здесь снял это злочинство, они будут отказываться за это просто.
2: А когда этот час придет?
3: Ну, самый идеальный вариант, это, конечно, когда эти справы будут находиться у национальной юрисдикции. Ясно, что час таки еще не пришел. Але вот эти кроки по створению международной, задейничанию международной юстиции, справа в международном криминальном трибунале, но это первые кроки до того, как потом была дадена належная правовая оценка всем этим фактам. И тут как бы Беларусь не выключение. Есть у нас в истории шмат выпадков, когда такие справы разглядались уже на национальном уровне. Те, кто здійсняв злочинство супрочеловечности, они понесли заслуженное покарание. Тут можно привести приклады и Чили, и Аргентины, по яких на национальные суды осуджали удельников военной хунты в одной краине и в другой краине, которые просто здійсняли вот такие политично мотивованные злочинства, катавания, позасудовые казни, забойства. Там значительно более жестких формах все отбывалось, чем у нас. Але, как известно, свобода от катавания – это есть абсолютное право. И катавания недопущальные при никаких обставинах. Абсолютно ни при яких. Ни при войсковом становище, ни при надзвичайних становищах, ніколи. І тут нема, як би, напевно, такого для нас мірила кількості людей, много їх чи мало. Кожен чоловік, він сам по собі каштовний. І використовувати катування, це найбільш тяжке і найгорше, напевно, порушення права чоловіка. Одно з найгорших. Одно з найтяжейших. Оно стоїть в одному шерегу з такими злочинствами, як позасудові казні і так далі. Тому, ну, я лічу, що опублічування таких фактів – це вельми важна задача.
1: А це був Валентин Стефанович, представник правоохоронного центру «Весна» і уже були політики.

0: Новы Наталья Затеркоўская.
1: Открыццё о 16-й гадзіне, потым двойчы у 18-20 будуць аўтарскія кураторскія экскурсіі з Евгенам Барышнікавым. Дакладна яго канцэпцыя пакладзена ў аснову выставы. Мне падаецца, гэта чалавек вельмі свядомы ў гэтым пытанні, адзін з лепшых знаўцаў дударскай традыцыі. Я упэўнена, што будзе цікава нашым гледачам. Это будзе беларуская, ангельская, польская мова на выбар наведвальнікаў.
0: Уваход на падзеі ў музеі Вольнай Беларусі свабодны. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Хмарна з невялікімі праясненнямі сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы. Магчымыя ападкі дажджу, днём максімальна пад 15 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Знатнемна і барызына.
4: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рацыя.
5: Вітам панства в праграме «Знаднемна і баразыны». В звянску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакув на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісей паразмавямы о планаваных змянах в засадах прызнавання польскага абывательства. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Атак хакерскі на найвенчаў беларускаў незалежнаў бібліотэкі онлайн.
6: Значна część naszych zasobów już teraz została przywrócona.
5: Rocznica męczeńskiej śmierci świętego Andrzeja Boboli.
7: Stał się takim odniesieniem dla wielu ludzi, wzorem postawy kapłańskiej, postawy jezuity.
5: Wzmożona aktywność białoruskich służb wobec Polski.
8: Te służby szkolone zresztą w takim radzieckim jeszcze anturażu, w tej według starej radzieckiej szkoły wywiadu.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Трамп заявил, что апошний российский удар по жилым доме у Киеве станет перешкодой для мирных намаганий. Учора платформа для голосования на выборах у координационную раду не працавала 8 годин. Апошнюю перерегистрацию не прошли каля 80 протестантских суполок и одна миссия.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп выказаў меркаванне, што расійскі ўдар, які часткова разбурыў 9-паверховы жылы дом у Кіеве, у выніку чаго загінулі 24 чалавекі, можа пашкодзіць мірным намаганням па спыненні вайны Расіі з Украінай. Ракетны ўдар, які знішчыў увесь пад'езд у 9-паверховым будынку у Дарніцкім раёне ўкраінскай сталіцы, быў часткай масаванага расійскага авіаўдару, які пачаўся 13 траўня, праз два дні пасля заканчэння спынення агню, дасягнутага пры пасярэдніцтве Злучаных Штатаў 9-11 траўня. Адказваючы на пытанні журналістаў на борце самалёта Air Force One па дарозе дадому з Пекіна пасля саміту са старшынёй Кітая Сі Цзіньпінам, Трамп заявіў, што Вашынгтон і Пекін хацелі б бачыць вырашэнне вайны Украіны з Расіяй. Учора платформа для галасавання на выбарах у координаційную раду не працавала 8 гадзін. 15 травня платформа у координаційную раду была недоступная. Про гэта паведаміла кіраўніца выбарчай камісіі Аліна Прыходзька. Удзел у выбарах у координаційную раду 4 склікання бяруць удзел 9 блокаў. Гэта 172 чалавекі. Каб прайсці ў координаційную раду, трэба набраць 3%. На 7.30 суботы удзел у выбарах узялі 1174 чалавекі. Галасаванне працягнута да 12 гадзіны аўторка. Апошнюю перарэгістрацыю не прайшлі каля 80 пратэстанцкіх суполак і адна місія. Падчас прыезду ў Беларусь вядомага прапаведніка са Злучаных Штатаў Франкліна Грэма, які 16-17 траўня выступіць на фестывалі «Надзея» ў Мінску, высвятлілася, колькі пратэстанцкіх суполак было ліквідавана падчас перарэгістрацыі. Паведамляе «Хрысціянская візія». Афіцыйна да гэтага часу не паведамлялася, якімі вынікамі завершылася кампанія. Александр Лукашэнка, сустракаючыся з Грэмам 15 траўня, заявіў: «У Беларусі 850 пратэстанцкіх суполак, 20 місій і 5 навучальных устаноў». Хрысціянская візія падлічыла, да пачатку перарэгістрацыі, паводле інфармацыі на сайце упаўнаважанага, у Беларусі налічвалася 931 суполка усіх пратэстанцкіх кірункаў. Калі даныя, якія прывёў Лукашэнка, поўныя, то выходзіць, што перарэгістрацыю не прайшла 81 арганізацыя. Таксама да перарэгістрацыі ў Беларусі была 21 місія пратэстантаў, значыць, адна з іх цяпер закрытая. І толькі колькасць навучальных установаў не змянілася. У чацвер, 21 траўня, у Віленскім беларускім музеі імя Луцкевіча адбудзецца літаратурны вечар былога кіраўніка Беларускай службы «Радіо Свабода» Александра Лукашука. На ім ён прадставіць сваю новую кнігу «Незавершанасць», якая месяц таму выйшла ў беластоцкім выдавецтве «Камунікат». Пра кнігу кажа выдавец Яраслаў Іванюк.
4: Гэта ўжо другая кніга гэтага аўтара, якую выдае «Камунікат». Раней «Гульня ў Освальда», якую мы выдалі ў мінулым годзе. Гэта пра забойцу прэзідэнта Кеннеді, яго мінскі шлет, так бы мовіць. Кніга «Незавершанасць» – гэта зусім іншае выданне. Гэта кніга абсалютна мастацкая. Гэта кніга таксама з такой літаратурнай крытыкай, я б сказаў, аўтара.
3: Акрамя прэзентацыі сваёй кнігі, Александр Лукашук раскажа пра свае сустрэчы з рознымі вядомымі людзьмі, у тым ліку пісьменнікамі, а таксама пра штучны інтэлект, які выканае раманс на яго словы. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з невялікімі праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. 10-11 градусаў ужо на тэрмометры, у найцяплейшы момент дня сіноптыкі прагназуюць да 15 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні 2 ў парывах да 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Раніца з Рацией.
2: Сёння 16 дзень траўня, суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк і буду з вамі да 12 беларускага да 11 гадзіны польскага часу.

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Коментар рації.
2: Людзі, якія адседзелі ў беларускіх турмах па некалькі гадоў пасля 2020 года, альбо тыя, хто выехалі ў эміграцыю да ўсіх гэтых падзей, сёння не пазнаюць Менск і іншыя беларускія гарады. Усё літаральна завешана афіцыйнай чырвона-зялёнай сімволікай: слупы, фасады будынкаў, дзяржаўныя ўстановы, транспарт. Гэта выглядае як працяглая і вельмі нервовая рэакцыя ўлады на 2020, калі белчырвона-белыя сцягі таксама былі паўсюдна, але з'яўляліся не па загадзе зверху, а па ініцыятыве саміх людзей. Палітык Мікалай Статкевіч пасля вызвалення вельмі дакладна апісаў свае ўражанні. Здаецца, што ўлады не разумеюць розніцы паміж ініцыятывай грамадзян, рэалізаванай іх уласнымі намаганнямі і за свой кошт, і дзяржаўным мерапрыемствам, арганізаваным дзяржаўнымі службоўцамі за дзяржаўны кошт. Канец цытаты. У гэтай фразе сутнасць таго, што адбываецца сёння ў Беларусі. Улады спрабуюць механічна паўтарыць візуальны эфект 2020 года, але не разумеюць, што тады за сімволікай стаялі эмоцыі, салідарнасць і асабісты выбар мільёнаў людзей. Увесь гэты візуальны гвалт патрэбны для таго, каб пастаянна пазначаць тэрыторыю і дэманстраваць кантроль над прасторай. Але ў выніку атрымліваецца супрацьлеглы эфект. Як адзначыў той жа Мікалай Статкевіч у сваім тэлеграм-канале, афіцыйныя сцягі толькі нагадваюць пра тыя, што былі на іх месцы. Бо людзі выдатна бачаць розніцу паміж сцягам, які чалавек вывешвае сам, рызыкуючы свабодай і сімволікай, развешанай паводле распараджэння выканкамаў. Белчырвона-белы сцяг даўно ўжо стаў часткай беларускай гісторыі і беларускай ахвярнасці. За яго гінулі людзі ад паўстанцаў слуцкага збройнага чыну і атрадаў Булак-Булаховіча да беларускіх добраахвотнікаў ва Ўкраіне. Раман Бандарэнка загінуў пасля канфлікту вакол белчырвона-белых стужак у сваім двары. За чырвона-зялёны сцяг няма ніводнай такой гісторыі і наўрад ці калі-небудзь будзе. Таму што сапраўдная нацыянальная сімволіка нараджаецца не дзяржаўнымі пастановамі, а гатоўнасцю людзей ахвяраваць за яе свабодай і жыццём. Беларусы фактычна зрабілі ўжо свой выбар у 2020-м. Менавіта таму усе спробы забараніць белчырвона-белы сцяг, прыраўняць яго да нацысцкай сімволікі або выціснуць з грамадскай прасторы выглядаюць безнадзейным змаганнем. Як паказвае гісторыя, сімвалы, якія сталі каштоўнасцю для мільёнаў людзей, перамагчы немагчыма. Таму пасля пераменаў белчырвона-белы сцяг непазбежна вернецца як дзяржаўны. І разам з ім вернецца пагоня. Без дадатковых рэферэндумаў, проста таму, што гэта ўжо частка беларускай нацыянальнай свядомасці і гісторыі.
1: Каментар рацыі.

0: Раніца з рацією.
1: 29 хвилин на 10 у Беларуси, 29 на 9 у Польши. А на белорусско-польском помежже в облачно с невеличкими прояснениями махчимые короткочасовые опадки дождю. 11-12 градусы на термометры. Не шмат подрасте гэты ртутный слупок, бо у найцеплейшем момент дня синоптики прогнозуют до 15 градусов тепла. Вечер паўднёва-ўсходні, 2 ў парывах да 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радыё Рацыя на ўвесь свет.

0: удячны тебе за то, что ты для меня.
1: Белорусская радио рация найлепший твой сябр.
2: Часам не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Вашей увазе огляд факту политичных репрессий в Беларуси, порушения закона, тивычваренского разумения его с боку представников лукашенковской влады, про что стало ведомо на этом тыдне. У Гомеле осудили 33-годовую айтишницу Викторию Пташникову за небыто содейничание экстремизму. Яна трапила под политичный переслед у середине минулого года. Обставины справы покуль неведомые. Теперь женщина отбывает покарание.
2: Часом не до законов.
3: Стало ведомо про присуд у Городенским областным суде белорусскому IT-специалисту Павлу Каберде. Мужчину обвинователи у финансовании экстремистской деятельности. Подставой стали грошовые донаты про PayPal у 2020-2022 годах у адрес таких фондов и инициатив, как BuySoul, BuyHelp, BuyPol и иншие. Большость донатов складала от 10 до 50 евро. Усяго переводов было около 10. Каберда потлумачил их жаданием допомогчи людям, якія пацярпелі падчас пратэстаў ці страцілі працу. Суд прызначыў Паўлу 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі па ўмовах узмоцненага рэжыму. Акрамя зняволення быў прызначаны штраф у памеры 12 тысяч рублёў.
2: Часам не да законаў.
3: Былога супрацоўніка службы аховы беларускага дыктатара 50-гадовага Андрэя Спасава асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Дакладны тэрмін пакуль невядомы. У спісе экстрэмістаў МУС пазначана, што Спасаў адбывае пакаранне.
2: Часам не да законаў.
3: 41-гадовага жыхара Мазыра Паўла Чарняка ў Гомельскім абласным судзе таксама прызналі вінаватым у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Паўлу прысудзілі або пазбаўленне волі ў калоніі, або абмежаванне волі з накіраваннем у папраўчую ўстанову.
2: Часам не да законаў.
3: Студентку-стоматолога з Ірана Хатыры Хадададзі затрымалі ў Беларусі за каментары аб сваёй краіне ў адным з тэлеграм-каналаў. Дзяўчына была затрыманая пры ўмяшанні амбасады Ірана ў Беларусі і атрымала 14 сутак арышту.
2: Часам не да законаў.
3: Жыхар Менска Утрэц нібыта адмаўляў генацыд беларускага народу. На допыце 56-гадовы мужчына расказаў, што спрабаваў знайсці арыгінальны тэкст гітлераўскага плана «Ост» у інтэрнэце, але, не знайшоўшы яго, вырашыў, што ён прыдуманы камуністычнай партыяй Савецкага Саюза. Таксама ён нібыта сцвярджаў, што зверствы ў дачыненні да мірных жыхароў падчас Другой сусветнай вайны, у тым ліку дзяцей і жанчын, з'яўляліся не большым рэакцыяй нацыстаў на партызанскі рух і супраціўленне.
2: Часам не да законаў.
3: Магілёўскія сілавікі правялі ператрус у кватэры кандыдата ў каардынацыйную раду Васіля Плешкунова. Паводле яго прычынай ператрусу стаў удзел мужчыны ў выбарах. Васіль былы настаўнік з Магілёва. У 2020 годзе быў адміністрацыйна арыштаваны за ўдзел у акцыях пратэсту. У 2023 годзе быў затрыманы і збіты супрацоўнікамі губазік, пасля чаго быў вымушаны пакінуць Беларусь.
2: Часам не да законаў.
3: КДБ дадаў у спіс экстрэмісцкіх фармаванняў брэнд вопраткі «Жнівень», анлайн-краму «The Krama Store», а таксама школу вывучэння моў LVS Language School.
2: Часам не да законаў.
3: Таксама Камітэт дзяржаўнай бяспекі абнавіў спіс асоб, якія нібыта маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці. Там з'явіліся прозвішчы 4 чалавек. Гэта Раман Шарков, Іван Вайноў, Аляксандр Рудчык і Уладзімір Падабет. Цяпер у так званым тэрарыстычным спісе 1450 чалавек. З іх 699 беларусы.
2: Часам не да законаў.
3: 15 траўня МУС зрабіла традыцыйнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 17 прозвішчаў. Цяпер у ім 6620 чалавек. Сярод іх журналістка Ціна Палынская і яе дачка Маргарыта Рабіновіч.
2: Часам не да законаў.
3: У Беларусі прызналі экстрэмісцкім зварот святароў да беларускіх вернікаў падчас пратэстаў. Гаворка пра зварот да хрысціян Беларусі, які быў апублікаваны на сайце «Правмір» восенню 2020 году. Адпаведнае рашэнне было прынятае судом Цэнтральнага району Менска.
2: Часам не да законаў.
3: У Беларусі ад былых палітвязняў патрабуюць прынесці ва ўпраўленне ўнутраных спраў даведку аб працаўладкаванні. Пры гэтым людзям са статусам тэрарыста забаронена адкрываць банкаўскі рахунак, а значыць, немагчыма атрымаць афіцыйны заробак. Таксама немагчыма карыстацца і сродкамі, якія знаходзяцца на ўжо існуючых рахунках. Але паведамляецца, што існуе магчымасць атрымаць дазвол на выкарыстанне сродкаў у памеры бюджэта спажывецкага мінімуму. Праўда, механізм яго атрымання непразрысты. Былыя палітвязні сутыкаюцца з немагчымасцю зарэгістраваць нумар мабільнай сувязі. Той, хто ўключаны ў спіс тэрарыстаў, не можа прадаць, не здаць у арэнду аўто і нерухомасць, нават узаконіць пабудовы на ўласным участку.
2: Часам не да законаў.
3: Ведомостная газета «МУС» выпустила материал с развагами супрацовников ГУБАЗИК об основании системной мэтанакированной деятельности по просовыванию идеологии ненависти и искажении рычаисности. С тексту можно доведаться, что силовикам не подобаются фото пустых улиц Менска с подписом об тем, что у столицы не засталось людей. Их яны смешивают с отмовлением так званого геноциду белорусского народа. Такими были некоторые с подей, коли не до законов, про якие мы доведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя и цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных ресурсаў.
2: Часам не до законов. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: і у відповідній суполці на Фейсбук. Більше новини на нашому сайті racja.com. Черговий випуск про за годину.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, магчымыя ападкі дажджу, каля 12 градусаў ужо, а ў найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць да 15 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні, 2 ў парывах да 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Фельетон рации.
1: Міністр інформації Білорусі Дмитрий Жук падчас сустрэчы са студэнтамі Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы выдаў сапраўды гістарычную фразу: «Галоўнае для журналіста быць сумленным». Проста залатыя словы. Ён бы гэта сказаў беларускім прапагандыстам, якіх з кожным годам у сучаснай таталітарнай Беларусі становіцца ўсё болей і болей. А яшчэ лепей было б, каб сам міністр інфармацыі часцей глядзеўся ў люстэрка, бо Дмітрый Жук адзін з галоўных сімвалаў беларускай прапаганды апошніх гадоў. Спачатку працы на Белта з 2003 па 2018 год, пасля кіраўніцтва СБ «Беларусь сегодня», якая пры ім яшчэ болей пераўтварылася ў фабрыку нянавісці. При міністры інфармацыі Жуку градус агрэсіі прапаганды ў дзяржаўнай прэсі працягвае расці. Незалежныя СМІ абвяшчаюцца экстрэмісцкімі, а многія журналісты і далей знаходзяцца за кратамі. Нездарма новы міністр інфармацыі разам з іншымі прапагандыстамі і сілавікамі трапіў пад санкцыі Еўрасаюза за сваю дзейнасць. І вось цяпер гэты чалавек распавядае студэнтам пра прафесійную этыку і сумленнасць. Больш за тое, заклікае моладзь пераймаць досвід старэйшага пакалення. А вось гэтага рабіць не трэба. Бо калі ўжо з каго і не варта браць прыклад, дык гэта з кіраўнікоў беларускай дзяржаўнай прапаганды. Людзей, якія шмат гадоў дапамагалі будаваць у краіне інфармацыйную сістэму, дзе праўда даўно стала небяспечнай, а журналістыка дадаткам да ідэалагічнай вертыкалі.
2: Что в ближайших новинах на радио «Рация»? У МЗС Литвы кажут, что злучаные штаты тиснуть, каб дозволили Беларуси транзит угноения. Польша позбавила международной обороны 24 беларусов. Софийский собор у Полоцку рыхтуют до реставрации. Больше скажа Валя Лаевская. Про 6 минут.

0: Сполучені Штати ці снучка б дозволили Білорусі транзит угноєння. У президент лічить іначе. Польща позбавила міжнародної оборони 24 білорусів. Софійський собор у Полоцьку рихтують до реставрації.
1: З новинами Валя Лаєвська.
0: У теперішній час калійне угноєння з Білорусі підпадають під санкції Євразвязу. Про зміну ставлення американської адміністрації до праці Клайпецького порту заявив міністр заміжних справ Литви Кястутіс Будрис. На питання, чи тиснуть Сполучені Штати на Вільню, каб тая одновила експорт калію з Білорусі, Будрис, як стверджають представники керівної соціал-демократичної партії, признав початок такого тиску на закритій зустрічі зимі. Ситуація зміняється. Я завжди казав, що такої активності нема, але сьогодні можу сказати, що так, з'явилася додаткова активність з боку Сполучених Штатів. Цитує літовського міністра Reuters. Однак публічно міністр не робив таких заявів. Будрис так само заявив журналістам, що Литва підтримує санкції у розв'язку удачненні білоруського калію і не буде обмірковувати відновлення експорту, покуль вони дійничають. При гэтым прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа такога ціску з боку Вашынгтону не заўважае і гаварыць выключна пра абмен думкамі. У Полоцьку рыхтуюцца рэстаўраваць Сафійскі сабор. Нацыянальны полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік абвясціў працэдуру па вывучэнні кан'юнктуры рынку для распрацоўкі перед проектной документацией на ремонт на реставрационные працы, зауважая телеграм-канал «Спадчина». Будаўнічыя працы запланаваныя на перыяд з 2006 па 2028 год. Ёсць і патрабаванне па стварэнні безбар'ернага асяроддзя. Аднак з удакладненнем, што праз гістарычныя асаблівасці аб'екта магчымасці для адаптацыі будуць абмежаванымі. Софійскі сабор – унікальний симбіоз мурів 11-го стагоддзя і віленскага барока. У перыяд з 2021 па 2026 год, станам на 1 траўня, 24 грамадзяніна Беларусі былі пазбаўленыя міжнароднай абароны ў Польшчы, вынікае з статыстыкі польскага ўправлення па справах іншаземцаў. Паводле польскага закона гэта можа адбыцца, напрыклад, калі асоба, якая атрымала такі статус, вярнулася ў краіну паходжання ці ўяўляе пагрозу для бяспекі дзяржавы, у якой знаходзіцца. Агулам за гэты перыяд 12 494 беларусы атрымалі абарону ў Польшчы, з таго 1130 статус уцекача, 11 364 дадатковую абарону. Больш за ўсё ўправленне выдала пазітыўных рашэнняў у 2022 годзе. Іх было 3647. Мастак Уладзімір Грамовіч запрашае на прэзентацыю праекта «Клінтонс Біч» Бенч, якая адбудзецца 17 траўня ў вёсцы Мохнате на Падляшчы. Праект прысвечаны тэмам гістарычнай памяці, рэпрэсій, дэмакратыі і выгнання. Пра значэнне гэтай сустрэчы зараз павёў ініцыятар праекта.
2: Меморіальний знак, який був поставлений Білом Клінтоном у 94-му році. Це перший і останній раз, коли американський президент приїжджав в Білорусь. Наогул примірковано сама подія до якби наступної годовини вже тих репресій, які були у Білорусі в 37-х і 40-х годах. Ну і не тільки, звісно, але це головний час, коли великий процент білоруської інтелігенції, творчих і наукових коло був розстріляні, забіті.
0: Падчас сустрэчы мастакі Уладзімір Грамовіч, Надзя Саяпіна і Александр Адамаў прадставяць працы, створаныя ў межах мастацкай рэзідэнцыі. У праграме таксама запланаваны гістарычны дыскурс Войцеха Канончука і аўдіоперформанс Жэні Давідзенкі і Стася Чахоўскага. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны. А зараз... на двор.

0: У нашым памежным рэгіёне воблачна, з невялічкімі праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. У найцяплейшы момант дня 14 да 16 градусаў цяпла прагназуюць сіноптыкі. Вецер паўднёва-ўсходні 2, у парывах да 6 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна і магчымы дождж, плюс 11, плюс 12 градусаў вечарам і ноччу.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Радио Рація.
1: У старым будынку былога дома партыі ў Беластоку, дзе сёння яшчэ месціцца частка універсітэта ў Беластоку, але неўзабаве плануецца пераезд у новы кампус, адбылася сустрэча, прысвечаная беларускай мове і яе правапісным традыцыям. Менавіта ў прасторы, якая сама знаходзіцца ў стане пераходу паміж мінулым і будучым, прагучала лекцыя пра памежны стан беларускай мовы. Супрацоўнік кафедры беларусістыкі Варшаўскага універсітэта Радаслаў Калета прадставіў сітуацыю з наркамаўкай і Тарашкевіцай на сёння.
2: На Падляшчы, вядома, існуюць гаворкі, якія былі добра вядомыя і Браніславу Тарашкевічу. Так што на Падляшчы зусім іншая сітуацыя. У Беларусі гэта афіцыйны варыянт наркамаўка, ён больш набліжаны да рускай мовы. Вось гэты варыянт, які прапанаваў Тарашкевіч, ён застаўся, ну, толькі ў эміграцыі, калісь быў у заходняй Беларусі, цяпер у эміграцыі. Студэнты, беларусісты, асабліва яны павінны ведаць абодва правапісы, разумець гісторыю, разумець, як мова развівалася і як, у якіх сферах выкарыстоўвалася Тарашкевіца і як, у якіх сферах сёння яна выкарыстоўваецца і дзе, у якіх асяроддзях, у якіх матэрыялах.
3: Якую мову вы самі выкарыстоўваеце пры напісанні, пры перапісцы і што раіце студэнтам рабіць? Яны задаюць вам працы на якой мове, на Тарашкевіцы ці наркамаўцы?
2: Ну, вядома, што беларусістыкі ў рамках універсітэта яны прытрымліваюцца афіцыйнага стандарту, значыць, так, так званай наркамаўкі, як гэта называецца, афіцыйны літаратурны стандарт, і гэта адзіны легальны правапіс у Беларусі. Так што як навукоўцы і дыдактыкі, выкладчыкі павінны выкладаць і прытрымлівацца гэтага правапісу. Іншая справа — гэта прыватнае жыццё, іншая сфера — гэта інтэрнэт, форумы, напрыклад, так, ці перапіска, ліставанне з сябрамі, а тут ўжо кожны можа рабіць свой выбар. Добра толькі яго рабіць, ведаючы асноўныя факты, ведаючы гісторыю, што з чаго вынікае, а не проста хутка і роздуму капяваць некія модныя ці менш модныя спосабы пісьма.
3: Дарэчы, вы заўважалі, як у наркамаўцы, можа быць, захоўваюцца некі прыклад Тарашкевіцы, што можа быць перплыло туды і як бы ідзе як стандарт, але ўсё ж такі Тарашкевіца.
2: Ой, це цікаве питання. Ну, я думаю, что Тарашкевич, он обопирался на диалект, який загавал твердое «р» и «аканье». Так, так что вот эти рисы адресовываются у наркамовцы, хотя были пропановы, были спробы отхилить вот «аканье», «яканье», так, как бецам бы вот такие штучные мовные з'явы, которые отмежевывают белорусскую мову от русской мовы. Так? Але все равно эта з'ява заставалася так само у наркамовцы. Ну, лексика – это зусім іншая справа, так? Тому что у часах Тарашкевича лексика была іншая, так, и тады под великим уплывом польской мовы, так, усе кальки чи запазычані, яны были под уплывом польской мовы, сёння под уплывом российской мовы, была зусім іншая рэчаіснасць, і про гэта так само трэба памятаць, так.
3: І такое пытанне, якімі крыніцамі выкарыстаецеся, бярэце некі, можа быць, падручнікі, даведнікі з Беларусі, бо і ў лепшыя часы ўзровень Зені Тарашкевіча на Беларусі быў не вельмі такі развіты. І ці можна, напрыклад, Падляшчы перанець на сябе як бы цэнтр вывучэння Тарашкевіцы на сёння з улікам сітуацыі ў Беларусі?
2: Ведаеце, я думаю, што галоўная задача — гэта папулярызаваць беларускую мову цяпер у любым варыянце, таму што у 90-х гады тады была магчымасць, калі Беларусь была незалежнай дзяржавай, тады была магчымасць пачаць дыскусію наконт правапісу, так, чи Тарашкевіца, чи наркамаўка, чи некі трэці шлях, кампрамісны варыянт. Сёння ўжо гэтай дыскусіі няма, сёння іншая, новая дыскусія, так, расійская мова чи беларуская, так, і што зрабіць, каб беларуская мова выкарыстоўвалася у штодзённым жыцці, у розных сферах штодзённага жыцця. Так што вось гэта першая задача, а пра варыянты можна размаўляць, ну, як навуковую дыскусію, як лекцію, так, в університеті, познавати свою традицію. Є вже сучасний класичний правопис, сучасна нормалізація, збор правил, так, видадений у 2005 годі. Гэти збор падрихтував у тим ліку Вінцук Вячорка, Змітер Саука. І він доступний в інтернеті, так, і можна користатися, можна його почитати. Автори там пропонують різні цікаві варіанти. Вони узяли некоторі правила Старашкевича, некоторі з Яна Станкевича, і інші самі пропонували, маючи на увазі розвиття мови, сучасності. сучасний стан, так само так, вимовлення. Так що матеріал готовий є. Так, питання тільки таке, хто хоче правопис використовувати. Є, до речі, одинки. По-перше, це Вікіпедія. Два правописи, так, Терешкєвіцу і Наркамовку. Є некоторі науковці, які пишуть свої тексти Терешкєвіцу, зрозуміло, на еміграції, не у Білорусі. Є підручники, два такі підручники, які використовували Терешкєвіцу, або хоча б показували два варіанти правопису. Так що некоторі матеріали є.
3: Ви самі себе чуваєте білорусом тут? І откуда ви навчилися білоруській мові?
2: Я себе відчуваю білорусом. Я народився у Варшаві, але дуже шмат часу провів з білорусами. Ну, просто це моя так само і праця, і хобі, і у мене шмат сябров, і я часто їздив колись у Білорусь так само. Так що я відчуваю себе так само білорусом, але крігу на іншому зровні, чим можна це чекати. Але ця тематика мені завжди була дуже близька, якось там я її популяризую.
1: Сустреча з Радославом Калятом собрала студентів, викладчиків і усіх, хто цікавиться білоруською мовою. Для многих вона стала не тільки науковою дискусією, але й одним з символічних моментів розвітання зі старим університетським будинком, який ще заховує атмосферу минулих десятиліть, але вже потихо ступає на новий етап своєї історії.

0: Раніца з рацією.
1: Позднее раница 29 хвилин на 12-ю Беларуси, 29 на 11-ю Польши. А на белорусско-польском помежье облачно, с невеличкими прояснениями, местом опадки дождю. У найтеплейший момент дня чекается до 16 градусов тепла. Ветер полднево-усходний 2, у порывах до 6 метров за секунду, тиск ниже за норму. Вечерами ночью в облачно и махчимый дождь, плюс 11, плюс 12 градусов вечером и ночью. Афиша на сегодня от Галины Беденичук.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: Афиша культурницких подей на выходные 16-17 травня. У суботу 16 травня у Беластоку пройдзе гарадскі квест «Не наша перамога», які не адбыўся мінулымі выходнымі. Пачатак а 11 гадзіне. Месца збору – каля брамы на ўваходзе ў палацавы комплекс Браніцкіх. У суботу 16 травня у галерэі імя Тамары Солоневіч у Нараўцы адкрыецца выстава рукадзелля рамёства ў Галіны Бірыцкай 20-годдзе творчасці. Вернісаж пачнецца а 17 гадзіне. Майстарня фільму, гуку і фатаграфіі «Незбудка» у Міхалове запрашае ў суботу 16 траўня на сустрэчу, прысвечаную даўнім звычаям падляшскай вёскі з сундука маёй бабулі з Яннай Чабан і Магдаленай Вуйцік. Яна Чабан ажывіць успаміны сваёй бабулі. Яна пакажа нам старыя вясковыя касцюмы, раскажа пра звычаі, цяжкасці і радасці вясковага жыцця. Усё гэта яна ўзбагаціць традыцыйнымі песнямі. Магдалена Вуйцік у сваю чаргу прадэманструе розныя спосабы завязвання шалікаў у залежнасці ад нагоды, пары года, тыпу шаліка. Пачатак сустрэчы а 15 гадзіне. У гэтую суботу з 18 гадзіны Падляшскі музей у Беластоку запрашае ва ўсе свае філіалы на доўгую ноч музеяў. У праграме бясплатныя экскурсіі па пастаянных і часовых выставах, адкрыццё выставы фатаграфій Юзефа Славіцкага, захапляльныя археалагічныя адкрыцці мінулых стагоддзяў, у тым ліку косці маманта, знойдзеныя на Падляшшы, і унікальны скарб з Браньска, фотамайстар-класы па цыянатыпі, канцэрты ды заняткі, якія раскрываюць сакрэты вырабу ікон. У суботу 16 траўня музей памяці Сібіру ў Беластоку запрашае на доўгую ноч музеяў. Сёлета будзе яна ўнікальнай. У першы дню будзе прадстаўлены выдатны экспанат з калекцій музея. Мак, сабраны ў 1944 годзе ў Монте-Касіна жаўнерам арміі Андерса. Яго прывезлі ў Новую Зеландію, а затым ў Беласток. З 18 гадзіны да поўначы наведвальнікі змогуць бясплатна азнаёміцца з пастаяннай экспазіцыяй музея. Апошні ўваход запланаваны на 23 гадзіну. Мерапрыемствы пачнуцца з 16 да 20 на плошчы перад будынкам музея па вуліцы Венглёвай. У суботу 16 траўня ў Беластоку стартуюць 40-я дні сучаснага мастацтва. А 17 гадзіне ў фуае тэатру «Форум» адкрыецца выстава «Станіслаў Цок. Фатаграфіі». Выстава будзе адкрыта да канца чэрвеня. У нядзелю 17 траўня ў арт-вёсцы Мохнатэ пад Гайнаўкай адбудзецца прэзентацыя праекта «Клінтонс Бэнч». Праект, ініцыяваны мастаком і куратарам Уладзімірам Грамовічам, прысвечаны тэмам гістарычнай памяці, рэпрэсіі, дэмакратіі і выгнання. Мастакі Уладзімір Грамовіч, Надзея Саяпіна і Аляксандр Адамаў прадстаўяць свае праекты, распрацаваныя ў межах мастацкай рэзідэнцыі ў вёсцы, а таксама раскажуць пра свае ідэі, даследаванні і мастацкія падыходы. У праграме прэзентацыі праектаў мастакоў, гістарычны экскурс Войціха Канончука, аудыёперформанс Жэні Давідзенка і Стаса Чахоўскага «Розстрэлані электро». Пачатак а 16 гадзіне ў сядзібе фонду Мохнарте ў вёсцы Мохнатэ пад Гайнаўкай. У неделю 17 травня у Товарстве белорусской мовы у Белостоку отбудется прогляд и обмеркование документальной стужки Андрея Кутилы «Мне треба твоих потискал». Это кранальная история про 92-годовую Валентину и ее дочку Татьяну, якая от народжения прикованная до ложка. У маленькой хате на ускрайку свету мати доглядая дочку, а тая створая свой свет про зверши и маленки. Фильм про ахвярность, любовь и мастацтва, якое допомагае выжить там, где, здаецца, няма надеи. Стужка – лауреат специальной узнагороды 60-го Краковского кинофестивалю. Початок показу о 15-й године у белорусским хабе «Новая земля». А 16-й године у белорусским хабе «Новая земля» у Белостоку почнется сустреча с Ярославом Иванюком. Не только засновальником белорусской интернет-библиотеки «Коммуникат.орг», журналистом и выдавцом, а як человеком, як и шмат годов живе помеж книгами, мовой и Белоруссию. 40-е дни сучасного мастацтва у Белостоку. У неделю 17 травня о 16 године у Театральной академии имя Зельверовича почнется спектакль «Песни польских пекаров». У постановцы актеров Академии театрального мастацтва у Кракове. После спектаклю отбудется сустреча с артистами. А 19-й године у кинотеатры «Форум» почнется спектакль «Помежная ситуация».
2: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
0: Белосток и Подляшье.
2: Радиорация. Дає магчимість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Несенсованное счастье. Вітаю шановних слухачов. Пошанцевало мне у минулые выходные вспомнить и реализовать невеликое, але давнее жадание наведать Сандомир, стародавний польский город на паўднёвым усходе краины с богатой историей и архитектурой. Одразу скажу, что павятовое место у Свентакшыцкім воеводстве не только справдило спадзяванні нашей сябровской компании, але и перевзышло чаканні. Не менш цікавой была и сама дорога, а менавіта тое, что можно было назирать паабапал шашы. Добираться до Сандомира техниками ці автобусами зусім незручно, тому вырушили мы з Варшавы у подорожжа автомобилем. Весновые зеленые палетки, расквітнелые древы, оригинальные придорожные корчмы, для яких было шмат урачыста апранутых людей, что святкавалі якраз першую камунію, радовали вока своей жыццесцвярджальнасцю. Але за працей, побытовой мітуснёй, зласлівасцю і зайздрасцю іншым, люди у своей большині пераважна не зауважают своего, може, маленького, але такого каштовного простого счастья. Дыхать свежим поветром, быть на воле, мець свободу перемещения поміж розными краинами, любоваться природными и культурными здобытками, гэткое несенсованное реальное досягнение и радость быцця. Маеш крыху грошай, сядай у самолёте автомобиль и ляці в незведанные дали. Проблемы со сродками не беда, узлась на ровар, бяры киёчак у руки и доследуй ближайшие наваколлі, где заўсёды знойдзецца нешта адметнае, непаўторнае ці просто вабнае. Асабліва калі светит сонца, на дворы ўжо тёпла, а дзень усё прыбывае. Правда, трэба мець яшчэ хоць мінімум здароўя, але людская природа такая, што чалавек, які мае здаровыя рукі і ногі, добра бачыць і чуе, мае кавалак хлеба і да хлеба, не ўсведамляе радасці свайго існавання на гэтай зямлі. Чалавек часта раздражнёны і нервова разбалансаваны. Аднаму мала грошай і багацця, іншаму славы і прызнання яго таленавітасці, трэцяму не стае паразумення сваякамі і блізкімі, нават калі но есть. Назираючи гэтыя дні за звычайным жыццём насельнікаў польскіх гарадоў і мястэчак, замілоўваючыся прыдарожнымі навакольнымі чароўнымі рапсавымі палямі і маладымі дрэўцамі новастворных садоў, думалася мне цэлы час пра Беларусь і Украіну, дзе дамінуе сапраўдная грамадская бяда, дзе вельмі цяжка знайсці падставы для аптымізму. Насельнікі Польшы не ўсведамляюць свайго залатога веку. У краіне ніхто не галадае, паліцы крамаў супермаркетаў перапоўненыя прадуктамі і разнастайнымі стракатымі фірмовымі таварамі. Візаў для выезду ў пераважную бальшыню краінаў свету не трэба. Бомбы на дахі жылых дамоў іх зараз ва Украіне не падаюць. У твой дом не ўрываюцца бандыты ў пагонах, а ў турмах-катавальнях няма тысячаў палітычных вязняў, як у Беларусі. Конечно, у Польши есть свои проблемы. Громадянский политический раскол, рост бюрократии, який отбывается на всем европейском континенте, рост цен, провокации и погрозы с усходу. Але найважнейшее, что все это отбывается под мирным небом. Господарка досыць развитая, працуют политические институции, влада от верховной до мясцовой, мая заменяльный характер, ты маешь право и можешь добиваться справедливости в суде, выявлять свои погляды у прэсе і на пікетах ці мітынгах. Усё гэта можна хутка і нават незваротна страціць, што паказваюць працэсы ў такіх развітых дзяржавах кшталту Вялікабрытаніі ці Францыі, якія прайшлі пік сваёй дэмакратыі. Праблема дэмакратычнага грамадства якраз у тым, што бальшыня яго прадстаўнікоў у перыяд уздыму не асэнсоўвае свайго шчасця, а потым атрымліваецца, што пакуль маем, не дбаем, а страціўшы плачам. Владимир Хельманович для Белорусского Радио Рация.
1: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Пуцін спрасціў правілы атрымання расійскага грамадзянства для жыхароў Прыднястроўя. Украінскі камандуючы прыгразіў Лукашэнку адплатай за пропуск расійскіх дронаў праз Беларусь. Кватэру гродзенскага актывіста Ежы Грыгенчы збіраюцца ўскрыць цераз суд. Больш скажа Валя Лаеўская. Праз тры хвіліны ўжо.

0: турыстаў. Згодна з указам, паўнагадовыя жыхары Прыднястроўя, якія стала жывуць у гэтым рэгіёне, могуць звярнуцца з заявай аб прыёме ў расійскае грамадзянства без выканання патрабаванняў, прадугледжаных законам аб грамадзянстве Расійскай Федэрацыі. Расійскае грамадзянства паводле спрошчанай схемы змогуць атрымаць дзеці-сіроты, дзеці, якія засталіся без апекі бацькоў, і асобы з інваліднасцю, якія жывуць у Прыднястроўі. Разам з заявай трэба падаць дакумент, які пацвярджае асобу ці дакумент аб адсутнасці грамадзянства. Заяву трэба падаваць у дыпламатычнае прадстаўніцтва ці консульства Расіі. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы лічыць Прыднястроўе акупаваным Расіяй, бо там застаюцца расійскія вайскоўцы і гіганцкі склад савецкіх артылерыйскіх боепрыпасаў. Адплатай за пропуск расійскіх ударных дронаў праз Беларусь прыгразіў Александру Лукашэнку камандуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны Роберт Броузі з пазыўным «Мадзяр». Мінскі гауляйтар Лукашэнку, напісаў ён у сваім телеграм-канале, «Мы фіксуем пралёт кожнага без выключэння шахеда, які накіроўваецца ва Украіну, скарыстаўшыся калідорамі Беларусі». 13 траўня паветраныя сілы украінскіх узброеных сіл паведамілі, што Расія правяла маштабную атаку беспілотнікамі, выкарыстаўшы тэрыторыю Беларусі і Малдовы для пралёту ударных беспілотнікаў у бок Украіны. 15 траўня прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялянскі па выніках нарады з кіраўніцтвам структур сіл абароны напісаў у сваім телеграм-канале, што украінская выведка фіксуе спробы пераканаць Лукашэнку далучыцца да новых расійскіх агрэсіўных аперацый. Яму, як сцвярджалася, стала вядома пра планы аперацый па кірунках на поўдзень і на поўнач ад тэрыторыі Беларусі альбо супраць Чарнігаўска-Кіеўскага кірунку ва Украіне або супраць адной з краін НАТО. Кватэру гарадзянскага актывіста Ежы Грыгенчы збіраюцца ўскрыць праз суд. Ежы Грыгенча, які ўжо значны час не пражывае ў Беларусі, днямі атрымаў паведамленне з суда Ленінскага района. У ім гаворыцца пра тое, што 19 траўня ў судзе Ленінскага района горада адбудзецца паседжанне аб грамадзянскай справе паводле позвы аддзела прымусовага выканання на даванне дазволу на агляд жылога памяшкання Ежы Грыгенчы без дазволу ўласніка. Мэта – ацаніць кватэру і пазней выставіць яе на продаж, паведамляе гарадзянская праваабарона. У лістападзе 2024 году Грыгенчу завочна асудзілі да 6 гадоў калоні, а таксама далі штраф – 1000 базавых. Крыху пазней Грыгенчу ўлады ўнеслі ў спіс так званых экстрэмістаў і ў так званы спіс тэрарыстаў. У траўні мінулага году канфіскаваны ўладамі ў выніку палітычнага пераследу аўтамабіль сям'і і грамадска-палітычнага актывіста прадалі на аукцыёне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з невялікімі праясненнямі, месцамі ападкі дажджу. Да 16 градусаў цяпла ў найцяплейшы момант дня прагназуюць сіноптыкі. Вецер паўднёва-ўсходні 2 ў парывах да 6 метраў за секунду, ціск ніжай за норму. Вечарам і ноччу воблачна і магчымы дождж, плюс 11, плюс 12 градусаў вечарам і ноччу. Суботні інфармацыйна-музычны эфір завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся. Добрага вам дня, добрых выходных і, вядома, заставайцеся на хвалях Радіо Рація.
1: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.
3: А хто там ідзе?
4: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
5: З'езд заходняй Беларусі. Незалежнасць і непадзельнасць. Паэтычныя цымбалы Ілляшэвіча.
6: Беларуская прэса 100

0: год таму.
1: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» выпустила абвестку. З'езд заходняй Беларусі адбудзецца ў нядзелю 27 чэрвеня ў памешканні тэатра «Палас» вугал Вялікай і Нямецкай вуліцаў. Пачатак паседжання о 10 гадзіне раніцы. У праграме пералічаліся рэфераты па розных тэмах, агульнапалітычныя, па зямельным пытанні, школьным, аб беларускім мастацтве і тэатры. Планаваўся падзел на секцыі: палітычную, арганізацыйную, зямельную, школьную, рэлігійную. Завершыць з'езд мусілі выбары беларускай рады.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Наша Ніва» у 1920 годзе апублікавала артыкул «Незалежнасць і непадзельнасць». Долей Беларусі апошні час шчыра займаюцца яе суседзі, дзеляць яе то так, то сяк, прылучаючы да Маскоўшчыны, Польшчы, Літвы, Латвіі, дзеляць яе так і гэтак. Са ўсім, здаецца, падзялілі паміж сабой, а ўсё яшчэ нешта незадаволены. Чуюць добрыя суседзі, што падзяліць яшчэ не значыць задушыць, і падзеленая варушцца і жыве. Большевікі адхвацілі сабе добрую частку Беларусі – Віцебшчыну, Смаленшчыну, Міншчыну, Магілеўшчыну. І на гэтай частцы Беларусі пры помачы гвалту гаспадарыць так, якім уздумаецца, не пытаючыся, як хочаць жыць сам беларускі народ. Гаспадарыць, а тым часам мы чуем весткі з гэтых месць, што то там, то сям выбухнулі паўстанні. Народ варушыцца, беларускі народ прачнуўся і цяпер выпрастоўваецца, каб скінуць свайго цела насільнікаў.
0: Беларусь у інтэрбэлюме.
1: Часопіс «Калосся» ў 1938 годзе апублікаваў такія радкі паэта Хведара Ілляшэвіча. «Як пойдзем з тварамі сур'ёзнымі ў расплаўленую песняй звонкай даль, развесім сонцам і над кожнаю бярозай, раззвонім струны аж да снежных Альп, урачыста панясём цымбалы многазвонныя, затопім жудзь вякоў у пені струн і будуць слухаць з падпёртай галавою усе народы нашую ігру».
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

ветры. Ты звычайная птушка малая, ты не стяг, ни железо, ни медь, але як жа прыгожа спяваеш, змогшы коня сваім прыляцець. Ах, як хораша

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Беспрацовье у Вильне, небезпека у Смоленщине. Белорусский активист с фабрики Рено.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе белорусская Нива писала про безработных у Вильне. Поводле официальных данных, личба безработных у Вильне, зарегистрованных у Урадовым бюро працы, досягала уже 4374 особы. Зарегистрованных умысловых працовников, позбавленных працы, было 957. Надовечи Тартак Тышкевича у Вильне звольнил 17 работников, а Тартак у нововерках 142. Усё замирае, толькі адна галіна вытворчасці працвітае. Польскія гарэлачныя заводы ў Вільні прынялі новых 20 работнікаў. Хай народ больш п'ець, абы сядзеў ціха.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1924 годзе газета «Наш стяг» піша пра Смаленшчыну. У апошні час перад беларускай культурнай працай у Смаленшчыне паўстала значная небяспека. Справа ў тым, што губаддзел асветы дзеля скарачэння штатаў зачыніў беларускую секцыю. Газета адзначае, што пасля зачынення секцыі былі адпраўленыя ўсё ж на беларускія курсы ў Менск 20 настаўнікаў беларусаў. Але што будзе далей невядома, магчыма і тыя невялічкія пачынкі, якія ўдалося зрабіць, згінуць, не развінуўшыся.
0: Беларусь у Інтэрбелюме.
1: Беларускі летапіс у 1938 годзе прысвяціў матэрыял беларускаму руху ў Францыі. Арганізацыйны рух сярод беларусоў, які імкнуўся пахапіць усю эміграцыю Францыі, пачаўся ў канцы 1930 году. Да гэтага часу, хаця і існавала некалькі гурткоў, але яны ніколі не ставілі сабе шырэйшых мэтаў. Былі гэта розныя чыста мясцовыя арганізацыі, часта толькі сяброўска-сямейнага характару. Найвыдатнейшым з іх па свае актыўнай был гурток беларусов у Биньякуры, Парыжское предместье. Организовал его якийсь работник фабрики Рено, Сорока. Организация эта была довольно простая и оригинальная. Сорока, кажуть, был боевый хлопец, бойко читал по-белоруску, имел шмат белорусских книг. Без книги он никуда и не выходил. И над коли другие гуляли у карты, он расчинял купалу и починал им читать. Бывало, что и затятые картовники не раз кидали карты, слухали и плакали. Але на гэтым и кончалася.
2: А кто там идзе?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
1: Аляхнович у Осиповичах. Коммунистичные несподяванки. Набор у Радашковицкую гимназию.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуская справа» опубликовала корреспонденцию из вёски Осиповичи Вялейского повету. Прошёл травень, кожны кустик расцветая, усё жило, прочихается, смяется, як бы почувши вясну, расцветая и беларускасть на вёсцы, где красочки беларуская культура. У вёсцы Осиповичи была згуляна п'еса Францішка Аляхновіча «Калісь». Пасля спектаклю «Спевы і скокі» гэтая вёска мае такую марку ў паліцыі, што там нібыта ўсе бальшавікі і ніяк не магла дастаць дазволу на спектакль. Але цяпер, дзякуючы старанням бацюшкі Апона, удалося здабыць дазвол на вечарыну. Хоць я меў вялікую і пільную справу тады, адзначае корэспандэнт, але рашыў застацца на вечарыне. У 8 гадзін заходжу, тэатр на вясковым тэатр. Ку, душа тешца, скуль набрали гэтулькі крэслаў, дарагая бразэнтавая заслона, публікі некалькі сотняў, адчыняюць заслону, дэкарацыя задзіўляючая, гулялі добра.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сялянская праўда ў 1924 годзе інфармуе пра чырвоныя сцягі ў Вільні са спасылкай на польскае выданне «Слова». На вежы Замковай гары і на ліхтарні на Наваградскай вуліцы былі некім павешаны чырвоныя сцягі. Газета называе гэта камуністычнымі неспадзяванкамі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Жыццё беларуса» ў 1925 годзе публікуе абвестку ад Радашкоўскай беларускай гімназіі. Васьмёхклясовая гімназія гуманістычнага тыпу з беларускаю выкладоваю моваю. Прымаюцца заявы аб паступленні ва ўсе клясы. Да заявы трэба далучыць метрыку аб нараджэнні, пасведчанне аб прышчэпе воспы і дакументы аб папярэдняй адукацыі. Экзамены і прыйму ў гімназію адбудуцца ў канцы жніўня месяца. Пры гімназіі ёсць «Інтэрнат» вялікімі літрамі, у якім харчаванне сваё, а ўсё іншае дармавое. Дырэкцыя, адрас горад Радашковічы Вялейскага павету.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

покажи.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Гадзіна дня ў Беларусі, паўдзень у Польшчы. Народ Беларусі не хоча, каб краіна стала плацдармам для новай агрэсіі супраць Украіны ці Еўропы, кажа Святлана Ціганоўская. У Бытгашчы судзяць за шпіянаж паляка, які ездзіў у Беларусь і трапіў там на допыт. З навінамі Валя Лаеўская. Расія зноў спрабуе глыбей уцягнуць Беларусь у сваю вайну супраць Украіны, заявіла дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская, падзякаваўшы украінскаму прэзідэнту Уладзіміру Зеленскаму за тое, што ён выразна і своечасова кажа пра гэтыя пагрозы. Мы маем трымацца разам, каб спыніць

0: году Россия начала полномасштабную войну супроть Украины, наибуйнейшую у Европе после Другой сусветной войны. Режим Лукашенко надал войску Российской Федерации территорию для нападу на соседнюю Украину у зимку и весну 2022 года, а после на протягу многих месяцев с Беларуси велися обстрелы украинских городов. Приход до улады Дональда Трампа изменил погляд шматликих людей на Сполучені Штати. Трамп не выкликал у свете агульного одобрения. Белорусы Америки так само по-разному ставятся до деятельности президента Дональда Трампа, говорит былый политвязень Юрась Зенькович.
1: И я завсёды повторяю, что президента Трампа треба оценивать не по словах, бо говорить он вельми шмат, и часом суперечливые речи. И я подозреваю, что он робить это специально, как заблытать своих ворогов. А оценивать треба его по выниках, а выники позитивные.
0: Жыхарка Каліфорніі, сузаснавальніца Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзея Нортан не з'яўляецца прыхільніцай Трампа.
2: Падабенства з Лукашэнкам вельмі моцна. Зараз гэта бачыць увесь свет. Пры Трампе знікла стабільнасць. Тое, што людзі перастаюць адчуваць бяспечна і стабільна, з'яўляецца страх за будучыню, за працу і нават за пражыванне ў Злучаных Штатах.
0: От часу вертання Дональда Трампа у Белый дом міжнародная арена ўжо паспела адрагаваць ад вострай крытыкі з боку Еўразвяза да стрыманай падтрымкі з боку Ізраіля і краін Персідскага заліва. Кітай і Расія пакуль захоўваюць паузу, а Еўропа тэрмінова пераглядае сваю бяспеку і гандаль. У акруговым суде польскага гораду Бытгашч ідзе працэс па справе 28-гадовага грамадзяніна Польшчы Віктара З. Яго абвінавачваюць у шпіянажы на карысць расійскай выведкі, паведамляе выборча. У Беларусі Віктар З. ездзіў разам са знаёмым беларусам як турыст. Паводле следства ў берасці яго дапытвалі беларускія памежнікі. Пра гэта на судзе распавяла дзяўчына паляка Марта. З яйных словаў Віктара затрымалі на мяжы ў Беларусі, агледзелі ягоны тэлефон, пыталіся пра палітычныя погляды. Стаўленне да Беларусі і Расіі. Віктар З. не хаваў сваіх прарасійскіх поглядаў, казаў, што разлічвае на перамогу Расіі ў вайне з Украінай. Наступнае судовае паседжанне ў справе Віктара адбудзецца 8 чэрвеня. Паляку пагражае ад 8 гадоў пазбаўлення турмы да пажыццёвага пазбаўлення волі. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы. Цягам дня магчымыя ападкі дажджу, днём максімальна пад 15 градусаў.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Александр Фядута выступіў з лекцыі ў Беластоку.
5: Цёплая сустрэча, шмат знаёмых твараў, вельмі узрушаныя, што былыя гарадзенцы прыйшлі.
4: Алесь Плотка прэзентаваў свае кнігі ў Стакгольме.
6: Власна, я ніколі ў прынцыпе не быў у Швецыі. Увогуле, прэзентацыямі кніжнымі пагатоў.
4: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Іны Снарскай «Вогнепаклонніца».

0: «Жыццё з літаратурай».
1: У 2025 годзе у Ганны Кандрацюк выйшла кніга «Проста з любові. Рэпарцёрскія партрэты памяці». Сёлета яна патрапіла ў лонг-ліст прэміі імя Францішка Багушэвіча. Я паразмаўляў з Ганнай пра прэмію, пра кнігу і пра планы.
2: Я хачу сказаць, што спачатку гэта перш за ўсё была цікавасць з боку чытачоў беларусаў Падлаша, наколькі я пишу по-белоруску, а зараз, читачи у мене по всім світі. І нават, відаю, що є такі в Білорусі підземельні, як клуби читачів, і там так само розглядали мої книжки. Ну, так само удільничала в фестивалях і в Вільні, і в інших городах. Так що гэта ўсё зрабілася таким універсальным. Гэта мяне вельмі цешыць, але таксама і цяжка мне пра гэта думаць, бо калі гляджу на гэтых маладых людзей, то ўжо на Падлашы ніхто не піша. Магчыма, што я ўжо сярод тых такіх, што канчаюць місію.
1: Я ведаю, што ты працягваеш удзельнічаць у прэміях, і сёлета ізноў ты патрапіла ў шорт-ліст. У якой прэміі удзельнічаеш сёлета?
2: Думаю, што 4 прэміі. Гэта гліняны діалез, прэмія Багушэвіча, прэмія Гідройца. Хочу сказать, что вельми для меня незвычайно и файно, что я нават не ведаю, кто меня не и заявил на гэтыя премии. И зараз, калі трымала такую информацию, что опынулася уже на наступном этапе премии Багушевича, это такая нечаканасть. И думаю, что для письменника, асабліва такога, які жыве на Падлашы і дзень і ноч думае, што тыя чытачы ўсе або паміраюць, або дзесьці з'язджаюць, асімілююцца, гэта вялікая справа. І думаю, матывацыя, тым больш, што мяне выспела ўжо такая наступная кніжка, і яна будзе іншая, як усе тыя папярэднія.
1: Это уже не будет репортаж, что это будет?
2: Думаю, что это хутчэй будзе апавяданне, літаратурнае апавяданне, спалучанае з эсэ. Нешта такое. Просто, так само чалавек ідзе і ідзе далей. Тым больш, што літаратура, калі прыгледзіцца да таго, што адбываецца ў свеце, гэта жывы працэс. Увесь год нешта новае даходзіць, наколькі ў пачатку 21-га стагоддзя на захадзе, так само ў Польшчы, так царствваў рэпартаж, то ўжо можна сказаць, што ідзе зміна большу бок мастацкай літаратуры.
1: А гэтая кніга сёлета выйдзе, она ўжо падрыхтаваная, ўжо ў працэсе?
2: Яна яшчэ не падрыхтаваная ў працэсе, але можна сказаць, што яна ўжо ёсць. А тыя такія тэхнічныя справы, рэдакцыйныя, то трэба яшчэ ўсё перадумаць і пачаць працаваць, каб гэта зложылася ў кнігу.
1: Пра прэмію імя Францішка Багушэвіча. Яна была заснавана ў 1996 годзе, штогод уручаецца за найлепшыя творы, прысвечаныя гісторыі і культуры Беларусі. Яна адзначае працы, якія ўмацоўваюць нацыянальныя традыцыі і спрыяюць аднаўленню сувязі з гістарычнай спадчынай.

0: гэта сем дарог, і толькі адна нябёсы. Жыццё гэта сем дароў, і звонкая сіняя восень. Жыццё гэта проста быць і бачыць лясы і пожні. Сем крокаў слова любіць, і кожны той крок апошні.
1: Старонкі з кнігі.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Пажинається з таких змрочних гуків фортепіано, а й перші гуки у виконанні Торі Еймус дають відчути слухачу, що це саправди серйозна справа, не тільки пісня. Так ёсць, так бывае з музыкай. Гэта прастора эмоцыяў, але дазваляе таксама выказацца на сур'ёзныя тэмы. Уяўляю сабе, як гэтая песня пад загалкам «Шш» магла прагучаць у мінулы аўторак у Варшаве. Хто быў, хто чуў, няхай трымае гэтыя ўражанні. А я чула ад удзельнікаў, што Торі Еймус стварыла такую атмасферу, што хацелася, каб гэты вечар быў бесканечным. А вокалістка канцэртавала з нагоды прэм'еры свайго апошняга альбому «In Times of Dragons». Можна сказаць, канцэптуальнага альбому, які з'яўляецца голасам аўтаркі наконт грамадскіх і палітычных пераменаў, якія праходзяць зараз у Амерыцы. Пра кантролю, ціск, розныя працэсы, якіх назваць дэмакратычнымі немагчыма, прынамсі складана. А вы на хвалях беларускага радіо «Рація» ля мікрафона Іло Карпюк. Я прыцішаць голасу не буду, з прыемнасцю буду таксама аддаваць гэтую нашу прастору чарговым адважным і важным голасам. Адзін з важнейшых для сучаснай музыкі і культуры фарэрскіх якраз астравоў належыць да Айвор, якая вырасла на роднай зямельцы сярод сырых краявідаў, але і пасярод музыкі, якая была заадно рытуалнаў і будзённасцю гэтай артысткі. А новы сінгл мае загаловак «Healer».

Ёсць і інтымнасць, блізкасць голасу, ёсць і магутнасць гуку, якая, здаецца, праходзіць цела ажно да адчування фізічнага кантакту, не толькі праз слых. Менш тут амбіенту, а больш пластаў канкрэтных інструментаў, якія складаюць амаль сцену. Сцену гукаў у новай песні «Эйвор», «Хілер», якая толькі што прагучала ў словах з музыкай. У жывую будзе можна яе паслухаць увага амаль праз год у сакавіку ў Варшаве, калі шукаць самай блізкай лакалізацыі. А я аблягчу цяпер гэты наш кантакт з музыкай, а дапаможа мне Тіс Сінсірс. Музыкі ўсходняга Лос-Анджэлеса вырашылі знайсці свой саунд у плыні музыкі соул. Пошукі ідуць дзесьці з 2019 года, але чуваць, што аб'ядноўвае іх пашана да класікі жанра. У аранжыроўках гучыць сапраўдная духавая секцыя, але пры тым шукаюць і сучаснага гучання, што, напэўна, пачуеце ў песні «Did you know?»

Гэта не старыя соулавыя хіты, а маладзенькі гурт з LA, які меў задачу палегчыць саунд перадачы, прыблізіць нас да сонечнай Каліфорніі, а так па шчырасці дазволіць нам пабыць у марах пра лета, пра час адпачынку, для каго ланоты, для каго актыўнасці на паветры. А ўсе тыя мары выдыхаліся разам з духавой секцыяй гурту The Sincers. Глыбока будзем дыхаць таксама з новай песняй Indigo Spark. Новая песня прадказвае крыху іншую атмасферу, чым тая, якая магла запомніцца пасля альбому Hysteria, пры якім працаваў між іншымі Aaron Dresner з The National. І здаецца, можна гэта было адчуць. Але пасля дзвюх альбомаў Indigo вырашыла развітацца з тагачасным лейблам, а ў 23 годзе вырашыла яшчэ напісаць ліст да прадусара Джона Парыша. Яна таксама замарыла аб супрацоўніцтве, адчула свабоду і незалежнасць і пайшла за гэтым голасам. А цяпер яна і мама. Час чакання, народзінаў і быцця мамай таксама радыкальна памяняў яе стаўленне да жыцця і музыкі. There is a light on the horizon line. Першы вынік гэтых усіх зменаў.

0: яка пацаніць кватэру і выставіць яе на продаж. Спецыяльнае вядзенне супраць актывіста распачалі яшчэ ў лістападзе 23 году. Па месцы яго былога жыхарства прайшлі некалькі ператрусаў, на маёмасці Грыгенчы яго жонкі наклалі арышт. У 24 годзе абласны суд у Гародні завочна пакараў Грыгенчу 6 гадамі пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму, а таксама штрафам у памеры 1000 базавых велічыняў. Справу разглядаў суддзя Васіль Скок. Актывісты прызналі вінаватым, у тым ліку ў паклёпе на Лукашэнку і яго абразе. Пазней улады ўключылі Грыгенчу ў спісы так званых экстрэмістаў і тэрарыстаў. Про арт. У Польшчы ў кожным горадзе мястэчку сёння будуць адбывацца мерапрыемствы да ночы музеяў. Актыўны ўдзел у іх бяруць і беларускія творцы. У невялічкім горадзе Венгров у старажытным кляштары сёння адкрыецца выстава мастака Эдварда Галустава. Мастак ужо добра знаёмы аматарам выяўленчага мастацтва ў Польшчы сваімі адметнымі казачнымі карцінамі.
1: У Польшы яны все кажуць такія байковыя абразкі. Я так не лічу, што гэта байковы, таму што тут няма ілюстратыўнасці, таму што я не прыдумваю нейкі тэкст, а потым да яго ілюстрацыю. Наадварот, гэта ўсё, скажам так, змест прыходзіць пазней. Мне вельмі бракуе таго, што мая сяброўка, вельмі добрая сяброўка, вельмі часта пад маімі карцінамі проста каментавала вершам.
0: Выстава адкрыецца 20:30 па адрасе вуліца Касцюшкі 20 мая, мае назву «Казачны свет» Эдварда Галустава. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пахмурна, кароткатэрміновыя ападкі, тэмпература паветра плюс 20-22.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: астатнія увогуле не маглі нешта прамовіць. Адсюль з'явілася ідэя, а давай зробім сваю. Цяпер ужо сітуацыя моцна змянілася. Цяпер ужо все топ, там, Eleven Labs, Google, Gemini, TTS Pro, ці OpenAI нават умеюць размаўляць па-беларуску. Так, ёсць свае хібы. Gemini звычайна збіваецца там ці на украінскую, ці на рускую. Ось, і ну, праблем хапае. У іх, канешне, ёсць свае вельмі вялікія плюсы, за конт таго, што ў іх вельмі вялікія мадэлі і на шмат якіх мовах размаўляюць, у іх ёсць гэтыя ўсе фішкі там інтанацыі, шмат розных галасоў і там ўжо з'яўляюцца там і шэпт, і там уздых, ну, такія вось абсалютна натуральныя рэчы, якія павінны быць у сапраўднай натуральнай гаворцы, каб яно выглядала як сапраўдны чалавек. Нам да гэтага далёка. Пазней раскажу, чаму. Але все яны навучаныя на стандартных нашых гаворках, ну, размовах. Я не ведаю дакладна, на чым яны робяць датасеты, але магу там прыкладна ўявіць.
1: Я перарваўся на тым моманце, калі хацеў дакладніць некаторыя тэхнічныя тэрміны. Напрыклад, датасеты, ТТС. Вось гэта будзе весь час усплываць у нашай гаворцы. Таму, калі ласка, сфармулюй, што такое датасет па-беларуску?
0: Датасет – гэта набор дадзеных. Калі мы кажам пра моўныя, вялікія моўныя мадэлі, LLM, то гэта тэксты. Калі мы кажам пра мадэлі маўлення ці распазнавання маўлення, гэта спалучэнне тэкста і адпавядаючаму яго аўдыёкавалку. Ну і такіх вось кавалкаў вельмі-вельмі шмат. Чым больш, тым лепш. Тысячы, мільёны.

0: Auto-speech recognition. Добре. Я весь час розмовляю по-ангельски з білоруським акцентом. Мені здається, так і треба. Бо коли я розмовляю по-ангельську, я наоборот спробую розмовляти на ось гэтым на пош, і у мене отримується так собі.
1: Друга частка твоєго питання про фонетику. Гэта выцікава ўжо з нашай сённяшняй сітуацыі, што як бы все вялікія гульцы Google, Eleven Labs, OpenAI, яны ўжо на беларускай размаўляюць. Ужо не тая сітуацыя, што ўвогуле там нічога не было. А, дарэчы, калі мы пачыналі, не зусім нічога не было. Былі ўжо мадэлі ў BN Corpus і Corpus BY. Гэта два асобныя беларускія дзяржаўныя інстытуцыі.
0: Яшчэ раз, ёсць дзяржаўныя інстытуцыі, якія таксама займаюцца гэтай праблемай у краіне зараз.
1: Зараз не ведаю. На той момант Corpus BY, гэта ўвогуле яны гэтымі праблемамі маўлення займаюцца там гадоў ўжо 15-20.
0: Ремарка. Корпусом называецца збор тэкстаў.
1: Не. Ну, так, але ёсць BN Corpus BY. Ось якраз такі там ўжо шмат десятков гадоў навукоўцы з Акадэміі навук займаюцца і збором тэкста, і граматыкай, і карацей, усей беларускай, ой, як гэта правільна нават сказаць, не лінгвістыка, больш шырэйшая. Ну, карацей, все, што все інструменты, якія базуюцца, там праверка правапісу ёсць, там шмат чаго, все пабудавана на іх.
0: Ну, ты зараз кажаш пра тэхнічныя моманты. Я кажу, што корпусам называецца збор тэкстаў, звычайна корпус гэта поўны збор тэкстаў. Але наколькі я разумею, поўны збор тэксту зрабіць немагчыма, таму што ён кожную секунду, нават вось гэтую секунду, ён папаўняецца. Ён да пэўнага моманту проста робіцца, каб сабраць ўсё, што было запісана, нават берасцяныя вось гэтыя таблічкі туды збіраюцца, каб мець

0: Гляди, мы не раскрыли, ось ты испытал там великим питанием, другую частку не раскрыли, бо може повстать такое питание, что а на во, что мы зараз это робим, потому что у всех великих гульцов все есть, и как бы плати и користайся. А, и тому наша задача перетекла с того, как хоть нечто было, у тое, каб яно было нармалёва і якасна. Ёсць некалькі праблем. Ёсць глобальная праблема, напрыклад, чаму мадэлі памыляюцца ў націсках. Яе можна падзяліць там яшчэ на шмат пунктаў. Самы просты пункт, таму што вельмі мала датасетаў. Чым больш датасетаў, тым менш будзе праблем.
1: Ну я патлумачу, як я это зразумеў. Просто вось гэтыя змены словаў у нашай мове, як вядома, у одного слова ангельского есть 20-30 формул, и вот эти все формы мусить быть промовлены и моделью этой, зразуметые отповедным чином, как она потом, не помыляющуюся, робила так, как треба. Давай. И то же самое с натисками. Яны мусить быть контекстно зразуметые моделями ну, максимально добро. И тогда она не будет помыляться у контексте.
0: Тут шмат пунктаў. Тое, пра што ты казаў, ну, вось у ангельскай свае ёсць праблема, але яны там перакрываюцца супервялізнымі колькасцю датасетаў. Там, як бы, можа, адно слова аднолькава напісана, але значыць і вымаўляцца па-рознаму. І так, гэта зразумела з кантэксту толькі становіцца. У нас жа іншая праблема, у нас ёсць такая рэч, як амографы. У ангельскай яны таксама ёсць, але іх там 500. А у нас там, каб не памыліцца, ну, дакладна больш за 3000. Амографы – гэта словы, якія аднолькава пішуцца, і сэнс іх залежыць ад націску. Пара ісці ў школу, пара паднімалася над вадою.
1: І што, 3000 такіх слоў у нас?
0: Падаецца больш. Я там рабіў частотны аналіз. Ну, да халеры.
1: Я ніколі не думаў, што столькі.
0: Ну, добрый приклад и приклад от пистолета.
1: Ну так, автомат.
0: Мені є спіс по частотності, коли ми там закриємо, наприклад, перших 300, то як би там 99,2, коли не помиляюся, сказу ми як би покриваємо, тому що останні там не вельми частотні.
1: Хотілося б все покрити. А то нечакано слухаеш нейкую кніжку і там вылязае ну, неадпаведны націск, і ты такі
0: Тут на гэтым праблемы ўсе не сканчваюцца. Насамрэч, яны, ну, гэта толькі адна частка. Калі мадэль ніколі не чула нейкага слова, яна таксама яго правільна можа вымавіць, а можа не вымавіць, ну, гэта ўжо пытанні да імавернасці. Ну, увогуле, да, архітэктуры нейрасетак, якія заўсёды працуюць з некай імавернасцю. Заўсёды будуць пытанні ў назвах, у імёнах. Тут, канешне, ўжо і чалавек можа памыліцца. Ён жа ж не заўсёды ведае, як правільна чытаецца, асабліва калі нейкае замежнае імя, там Башара Асада ці Асада.
1: Я эту скаціну перажыву, калі з памылкай скажуць.
0: Маленькія датасеты пакрыты не ўсе словы, просто мадэль некаторыя словы ніколі не бачыла.
1: Не бачыла, не чула, не бачыла.
0: Ну, текст не бачила, гук не чула. Давай так. У нас там слово, ось, поводле граматичної бази БН-корпусу, подається там 3 мільйони, 2,9, може. Слово-формул. Не слово, слово-формул. Слово-формул.
1: В ангельському словнику, коли 20 тисяч – это великий словник, а коли 50 – это уже полный-полный. У Шекспіра, здається, 20 тисяч. І тут мені кажуть про 3 мільйони. Але це формул.
0: Ну, так, але амографом може бути словоформа, а не слово. Слово шмат, датасетів вельми мало.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я година у Беларуси, 15-я у Польши. Война в Украине, змены у громадской думцы России, выборы у КР, яука вельми низкая, под Варановичами беспраўника спыняли со страляниной. У студы з навінамі Стась Дэдарка. 1543 дзень вайны. Украінскія ўдары па Расіі ўпершыню за час вайны сталі турбаваць расейцаў больш, чым сам фронт. Як паказала пытанне падкантрольнага Крамлю фонду ФОМ, 18% расейцаў назвалі галоўнай тэмай тыдня украінскія абстрэлы тэрыторыі Расіі. Для параўнання тэму так званай СВО, спецыяльнай ваеннай аперацыі, асноўнай назвалі 16%. Адзначаецца, што такое адбываецца ўпершыню з пачатку поўнамаштабнай вайны. Цікавасць да украинских ударов начала резко расти после дроновых атак на Белгород, Москву и российскую нафтовую инфраструктуру. Особливо прикметным эффект стал после ударов по НПЗ и нафтобазах, которые привели до проблем с паливом и скорочения нафтового экспорта России. Выборы у КР. На выборах у Координационную Раду Беларуси с 12 до 16 травня проголосовали амаль 1300 человек. Керовница выборчей комиссии КР Алина Приходько заявила о полновартостной праце сайту и платформы для голосования на выборах у КР 4-го скликания. Цитаты. «Мы не можем теперь сказать, что явка невысокая, только тому, что люди спробовали проголосовать, и у них ничего не вышло. Эту колькость мы покуль не можем нияк вылечить», сказала Алина выданию «Позерк». Для яе аб нізкай яўцы сведчыць невялікая колькасць загрузак прыкладанняў на мабільныя прылады. Прыходзька дадала, што асаблівасцю DOS-атакаў стала 100% эмуляцыя наведнікаў. То бок ты не можаш сказаць, гэта быў бот ці наведнік, таму што боты настолькі якасныя. Учора, напрыклад, на адзін сервер было прыблізна 90 мільёнаў запытаў, то бок тое, з чым маем справу цяпер, гэта насамрэч беспрэцэдэнтная, накіраваная, вельмі дарагая, вельмі якасная операцыя. Конец статы. Голосование на выборах у Координационную Раду подолжили до полдня 19 травня. У Барановіцкім районе нецвярозы беспраўнік спрабаваў з'ехаць ад ДАІ, яго спынілі страляніною. Супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі выкарысталі зброю, каб спыніць аўтамабіль «Вольва», кіроўца якога небяспечна пачуваўся на дарозе. Інспектары пачаткова падалі аўтамабілісту сігнал на спыненне ля вёскі Янава, але той проста паехаў прэч. Вынік медыцынскай праверкі – звыш 1 праміля алкаголю у выдыханым паветры. Кіроўцу чакае штраф 200 базовых, это каля 9 тысяч рублёў.

Трэба адзначыць, што ўсяго ў Еўрабачанні сёлета прымае ўдзел 35 краін. Гэта крышку менш, чым у папярэднія гады, ну, але ўсё адно маштабна і насычна. Тым больш, два паўфіналы ўжо адбыліся ў аўторак і чацвер, адпаведна. На мой погляд, тое, што ў чацвер ладзіўся, быў куды мацнейшы за папярэдні, як з пункту гледжання візуалу, так і з пункту гледжання гуку. Ну і да ўсяго іншага, менавіта праз вынікі гэтага спаборніцтва у фінал выйшлі такія краіны, як Данія, Аўстралія, Балгарія, Чэхія, Украіна, Мальта, Кіпр, Румынія і іншыя краіны.

Калі, дарэчы, звяртацца да прагнозу букмекераў, то сітуацыя выглядае наступным чынам. Першая прыступка – гэта тандэм з Фінляндыі з кампазіцыі «Лейкенхэрен». Другая пазіцыя – Аўстралія. Тут у нас «Дельта Гудрэм Экліпс». Дарэчы, я думаю, што гэтая артыстка добра вядомая меламанам, яшчэ прыкладна з 2000-х, 2010-х. Таму прафесіяналка, што тут сказаць. Ну і разам з тым, яшчэ ў табліцы знаходзіцца Грэцыя – Ферто і Ізраэль – Мішэль. Але як там будзе ў фінале? Час

Менавіта, дарэчы, гэта еўрабачанне 2026 года было адным з самых палітычна напружаных за доўгі час. Удзел Ізраіля прывёў конкурс да масавага байкоту з боку розных еўрапейскіх краін. Такім чынам, Іспанія, Ірландыя, Нідэрланды, Славенія, Ісландыя адмовіліся ўдзельнічаць на знак пратэсту супраць палітычнай сітуацыі на Блізкім Усходзе. Ну і удалы удзел Ізраіля таксама выклікаў гарачыя дэманстрацыі на ватабурыні падчас выступу, дзе актывісты выкрыкавалі палітычныя лозунгі. Але трэба сказаць, выкрыкі гэтыя былі як пазітыўныя, так і негатыўныя, таму хто тут для сябе якую пазіцыю і будзе прымаць.

Ну і безумоўна, спадарства, бонус трэкамі не магу я не ўключыць у гэтую перадачу дзве кампазіцыі з Еўрабачання 2025. Памятайте, як гэта запальна было. Я зараз пра прадстаўніка з Эстоніі Томі Кэша з «Эспрэсо макіято» і таксама шведская трыа «Кайф».

0: Музыка, як под життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
1: На гэтым спадарства ўсё. Я спадзяюся, што былі некаторыя кампазіцыі з Еўрабачання 2026, якія застануцца ў вашым плейлісце і прыйдуцца вам да спадобы на доўгі, доўгі час. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся праз тыдзень.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Беларуси, 16-я у Польши. Командуючы сілами беспілотных сістэм Украіны пагражае Лукашэнку. Былыя палітвязні ў Беларусі пад пастаянным ціскам сілавікоў. У музеі «Вольная Беларусь» адкрываецца выстава пра дуды. У студыі Стась Дэдэрка, 1543 дзень вайны. Камандуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны Роберт Броўдзі выступіў з беспрэцэдэнтнымі пагрозамі на адрас Лукашэнкі. Ён назваў Лукашэнку гауляйтрам і перайначыў прозвішча на Лукашэску па аналогіі з румынскім Чаўшэску, якога расстралялі ў выніку народнага паўстання. Цытата. «Мы фіксуем пралёт кожнага асобнага шахеда, які скарыстаўшыся калідорамі Беларусі, накіроўваецца ва Ўкраіну, кожную тваю фрыкцыю хістання мілітарнага адцення, твае канцавіны парукі ў крыві ўкраінцаў». Таксама паведаміў Роберт Броўдзі. У прыватнасці, стала вядома пасля нарады, якую правёў Владзімір Зеленскі, што Расія разглядае планы аперацыі ў напрамку на поўдзень і на поўнач ад тэрыторыі Беларусі, альбо супраць чарнігаўска-кіеўскага кірунку ва Ўкраіне, або супраць адной з краінаў НАТО, менавіта з тэрыторыі Беларусі. Украіна валодае дэталямі размовы паміж Расіяй і Беларусю, сцвярджае Зеленскі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Былыя палітвязні, вызваленыя па так званым памілаванні, знаходзяцца пад пастаянным ціскам сілавікоў. Пра гэта інфармуе праваабарончы цэнтр «Вясна». Людзі абавязаны адзначацца ў раённым упраўленні ўнутраных справаў. Паведамляецца, што ў некаторых выпадках раз на 3 месяцы, але магчыма і часцей. Таксама да памілаваных у некаторых выпадках прыходзяць праверкамі супрацоўнікі міліцыі. На думку праваабаронцаў, гэтая сістэмная палітыка дзяржавы накіраваная на тое, каб зрабіць чалавека ізгоем нават пасля фармальнага адбыцця пакарання. Статыстыка. У красавіку ў Беларусі найбольш падаражэлі асобныя віды камунальных паслугаў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз звестак Белстату. Тарыфы на абыходжанне з цвёрдымі камунальнымі адкідамі павялічыліся больш чым на 23%, каналізацыю водаадвядзення больш чым на 20%. Прытым патаннелі 4 віды паслугаў, у тым ліку рытуальная прыкладна на 7% і арэнда жылля на 0,5%. У лідарах па росце тарыфаў за 4 месяцы паездкі на прыгарадных аўтобусах. Бусах амаль плюс 26%. Дуды – музыка мінулага і сучаснасці. Выстава пад такім загалоўкам у гэтыя хвіліны адкрываецца ў музеі «Вольнай Беларусі» ў Варшаве. Экспазіцыя трапіла на мапу Варшаўскай ночы музея ў 2026. На 18-ю і 20-ю гадзіну прызначаная аўтарская экскурсія з Яўгенам Барышнікавым, музыкам-даследчыкам і выкладчыкам дударскай традыцыі. Арганізатары адзначаюць, што наведнікі змогуць дакрануцца да таямніцы стварэння дуды і паспрабаваць сябе ў ролі дудара. Ад 23-й пачнецца дударскі опэн-эйр. Выступяць беларускія і польскія дудары з танцамі пад адкрытым небам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя.

Некалькі апошніх выданняў паэтычных роздумаў краналатэм даволі паважных, і неяк не заўважылі мы, што за акном зазелянеў ужо травень, ці як іншыя скажуць май. Птушкі зноў расчылікаліся, а маладыя людзі, якія ў Польшчы ўваходзяць у дарослаць, прыступілі да матуральных экзаменаў. Бо нават тады, калі на свеце штораз часцей можам гаварыць пра правалы сусветнай палітыкі, то жыццё ідзе далей. Адны нараджаюцца, іншыя паміраюць, а большасць жыве сваёй штодзённасцю і не мае часу задоўга думаць аб глабальных праблемах. Так было і, здаецца, так будзе. Таму сёння запрашаю на праграму, у якой не будзе ні каплі палітыкі, не будзе злых слоў, а будзе нармальнае чалавечае жыццё. Не будзе больш кахання, чым нянавісці.

мой лёс ні на што не хоча зважаць, летаць з зямлі да нябёс, выпускае сонца гуляць. Вечар непрыкметны прыйшоў, быццам я яго не чакаў, з назбіраных небам дажджоў на зямлю ніводзін не ўпаў. На зямлі так цесна таму, воблакам раблюся сівы, развітальна вас абдыму, каб хутчэй забыцца зусім, каб ляцець без думак у свет, з вышыні зірнуць на свой дом, зразумець, што робіць сусед, і нарэшце скончыць дажджом.

0: Сёння усе супрацоўнічаем. Алеś Камоцкі таксама падключыўся і праспяваў песню пра ягоны вобраз лета. Але ёсць людзі, і да таго маладыя, якія амаль не заўважаюць, якое надвор'е вакол іх. Гэта сёлетнія выпускнікі польскіх агульнаадукацыйных ліцэях і тэхнікумаў, якія з пачаткам траўня прыступілі да экзаменаў на атэстат сталасці. І не забывайма, што сярод іх ёсць ужо і вялікая група прадстаўнікоў беларускай дыяспары. І гэта ім усім, асабліва тым, якія прыступаюць да экзаменаў і па беларускай мове, прысвячаю наступны верш і песню.
1: Віктар Швед, першы пачын. Настаўнікам і вучням Гайнаўскага беларускага ліцэя прысвячаю. Яшчэ дыміліся пажарышчы вайны. Яшчэ даносіўся здалёк аружжа грукат, а з нашых вёсак дочкі і сыны прыйшлі сюды па веды, па навуку. Лавілі прагна кужнае слаўцо разам з жывічным пахам белавежы. Адгэтуль павяло іх у жыццё шмат неспазнаных таямнічых сцежак. Пераступіць пакінуты парог без хвалявання не магу ніколі. Тут і маіх пачатак быў дарог, што праляглі ў жыццёвае раздолле. Часцінку сэрца я пакінуў тут, дзе навучалі, што кожны павінен не забываць ніколі родны кут, любіць народ свой і сваю айчыну. Аб днях за школьнай партай успамін. У памяці заўсёды будзе свежынь. Так, дарагі мне, гайнаўскі пачын. І пах жывічны, струйнай белавежы.

0: А калі пайшлі мы ў сентыменталізм, то пры ім і зразумела пры пачуццях застанемся. Дык вяснова-летняя пара не толькі прыносіць уздым у прыродзе, але таксама вызвалае ў кожным чалавеку большую прагу жыцця. А можа нават і зварушыць яна пры забытыя струны аптымізму. Што? Так бывае не заўсёды? У сённяшняй праграме аб тым не думаем.
1: Максим Богданович, сполненное обяцанне. Праз радасны, заліты светам бор, праходзіць насып жоўтае чыгункі. Як руна рэйкі, быццам на малюнкі, ляглі ўздоўж. Як ярка семафор, удалі зялёным шклом гарыць ад сонца. Як телеграфныя слупы гудзяць. Побач, дразды на дроце іх сядзяць, а дрот зіяе лепі ад чырвонца. І вось, махнатай лапаю ледзь-ледзь, ламаючы апалыя галіны, сюды марудна з-за кустоў маліны выходзіць буры малады мядзведзь. Паветра нюхае, нядбала паглядае лянівымі вачамі. Быццам спіць. Удаль, пачуўшы нейкі гул, глядзіць, і ўраз у краі здзіўлёны замірае. Ледзь чутна рэйкі тонкія дрыжаць, з вясёлым шумам у бары зялёным нясуцца за вагонамі вагоны. Шыпіць машына, іскры зіхацяць, дым белы цягнецца ў гары струёю. От светла сонца зяе сталь і медзь, з вакон смяюцца людзі. А мядзведзь стаіць і чуе крык мой, верш замаць.

Это адкуль бачна бывае мяне. Я хачу зразумець, для чаго мне патрэбны той позірк, калі восень як сон пачалася ў мінулай вясне. Дык нехай нібы сон,

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Китай і США за найхутчэйшае завяршэнне вайны ва Украіне. Актуальная статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Ці спынены мігранцкі крызіс на беларуска-польскай мяжы. З навінамі Стась Дедерка. 1543 дзень вайны. Китай і Злучаныя Штаты Амерыкі выступаюць за найхутчэйшае завяршэнне вайны ва Украіне і ўжо распачалі значныя намаганні для прасоўвання мірных перамоваў. Пра гэта гаворыцца ў заяве Міністэрства замежных справаў КНР па выніках сустрэчы Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа. Па словах міністра замежных справаў Кітая Ван І, абедзве краіны гатовыя падтрымліваць дыялог і гуляць канструктыўную ролю ў палітычным урэгуляванні вайны. Цитата, складаныя пытанні не маюць простых рашэнняў, і мірныя перамовы не могуць быць дасягнутыя раптоўна. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Усяго з пачатку так званая прэзідэнцкая кампанія 20-го году такі статус атрымалі 4619 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 922 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 121 жанчына. 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Мігранцкі крызіс. У першым квартале бягучага году не было ніводнай паспяховай спробы незаконнага перасячэння мяжы Польшчы з Беларуссю. Польскі міністр унутраных справаў і адміністрацыі Марцін Кервінскі падкрэсліў, што гэта вынік інвестыцыяў у герметызацыю агароджы. Міністэрства вылучыла амаль 3 мільярды злотых на інвестыцыю бяспеку межаў. Грошы былі ўкладзеныя сярод іншага ў будаўніцтва электронных сродкаў абароны, назіральных вежаў і мадэрнізацыю фізычнай агароджы. Таксама быў запушчаны першы модуль сістэмы барацьбы з беспілотнікамі, паведамляе беларуская служба польскага радыё. Про музыку. У Варшаве у суботу 23 травня пройдзе другі фэст Love and Rave. Падчас падзеі выступяць 5 артыстаў, якія граюць электронную музыку розных накірункаў. Пра канцэпцыю распавёў суарганізатар падзеі Чэслав.
3: Канцэпцыя этой вечерінкі, як всегда, хорошо провести время, оторваться на танцполе і помніць об этой вечерінкі ещё долго. Но помимо этого, конечно же, мы приготовили еще несколько концепций. Первая концепция такая, что мы ставим акцент на музыке даб, драм и бейс, так как наша саунд-система очень хорошо под это заточена. Ну и помимо этого, я очень люблю тоже эти стили. Я бы очень хотел услышать, как они прозвучат на нашей классной саунд-системе. Второе, концепт ставим, конечно же, на том, что закрываем клубный сезон, открываем летний сезон.
2: Кажа Чэслаў, гэтая падзея фэст адбудзецца на пляцоўцы Базарт на вуліцы Жампкоўскай 12 у Варшаве, падрабязнасці ў адпаведнай суполцы на Фейсбуку. Наша навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 20-24 вышэй за
0: нуль. Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Падляшча родам. Сёння запрашаю нашых слухачоў у вёску Новобарызову. Паводле Вікіпедыі вёска была заснавана жыхарамі старога Барызова яшчэ ў пачатку 17-га стагоддзя пасля пажару. Тады вёску назвалі Новае Барызова. Ад снежня 2002 году вёска запісана як Новобарызова. Тут у Новобарызове ці па-старому ў Новым Барызове ад траўня 1972 году жыве Валянціна Бірылко з дому Петручук, родам са старога Корніна. Сёння яна ўжо пенсіянерка, мама трох дзяцей, пяці ўнукаў. Раней у час народнай Польшчы была ваяводскай раднай, пазней ўжо пасля пераменаў у 90-х годах радной гмины. От нескольких годов спевая у гайнаўских цаглинках и так само спевая у хоры сеньоров 3-го веку у гайнаўцы, де карыстается организованными там выездами. Валянціна Бірылко – жанчына актыўная і працавітая. Выйшла замуж у 17 гадоў. Прыйшла на невялікую гаспадарку каля 10 гектараў. Сёння ў яе гектараў некалькі дзясяткаў. І па сёння гадуе і авечкі, і куры. Ды знаходзіць час і на прыемнасці жыцця. Знаёмімся з Валянцінай Бірылко, жыхаркай Новобарызова.
1: Ну, мене то звуть Алексєйчина, бо мене дядек був Алексєй. Пашпорті то Бірилко Валентина.
2: А з дому?
1: А з дому Петручук, старого Корніна я. Корніни там нема нікого вже. Ну, брат застав найстарійший.
2: В котором рокові ви народилися, як то не секрет?
1: То я в 55-му родилася, а вже в 17 років до Березова прийшла.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. Ці магчымы удар з Беларусі? Ціхановская адрэагавала на заяву Зеленскага аб планах новага нападу. У Гародні сілавікі праз суд дамагаюцца доступу ў кватэру мясцовага актывіста. З навінамі стаць Дэдэрка. 1543 дзень вайны. Украінскі віцэ-прэм'ер Алексей Кулеба выказаўся аб магчымым удары Беларусі па Украіне. Паводле яго слоў, зараз ёсць толькі два пытанні – кірунак і тэрміны. Цытата. Лукашэнка ўжо як папугай гэта паўтарае. Відавочна, што калі з вуснаў такога чалавека гучаць такія рэчы, гэта не проста бравада, а ціск. Ён ваяваць не хоча, але Пуцін хоча, каб ён ваяваў. Калі Беларусь нападзе, туды столькі ўсяго паляціць і столькі будзе разбурана, што маці не бядуй. Канец статы. Разам з тым Кулеба падкрэсліў, што патэнцыял войска РБ не супастаўляльны з узброенымі сіламі Украіны. У працяг тэмы дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская заявіла аб неабходнасці аб'яднання намаганняў, каб не дазволіць Расіі распаўсюдзіць вайну па ўсім рэгіёне. У допісе на платформе X яна адзначае: «Расія зноў спрабуе яшчэ глыбей уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны, але Беларусь гэта не Лукашэнка. Беларускі народ не хоча гэтай вайны і не хоча, каб нашая краіна стала стартавай пляцоўкай для новай агрэсіі супраць Украіны ці супраць Еўропы». Канец статы. Ціхановская падзякавала прэзідэнту Украіны Владзіміру Зеленскаму за выразнае і своечасовае інфармаванне аб пагрозах новай спробы ўцягнуць Беларусь у вайну. Нагадаю, 15 траўня Зеленскі пасля адпаведнай нарады паведаміў, што паміж расейцамі і Лукашэнкам адбыліся дадатковыя кантакты, накіраваныя на тое, каб пераканаць яго далучыцца да новых расійскіх агрэсіўных аперацыяў. У прыватнасці, па словах Зеленскага, Расія разглядае планы аперацыі ў накірунках на поўдзень і поўнач ад тэрыторыі Беларусі, альбо супраць Чарнігава-Кіеўскага напрамку ва Украіне, альбо супраць адной з краінаў НАТО, менавіта з тэрыторыі Беларусі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Гарадзенскі актывіст Ежы Грыгенча, які з 20-го году не жыве ў Беларусі, атрымаў паведамленне з суду Ленінскага раёна Гародні аб правядзенні 19 траўня паседжання ў цывільнай справе паводле пазову аддзелу прымусовага выканання. Як паведамілі ў гарадзенскай праваабароне, на судзе будуць разглядаць пытанне аб дазволе правесці агляд жылога памяшкання Грыгенчы без згоды даўжніка. Такім чынам, аддзел прымусовага выканання хоча атрымаць дазвол на узлом замкоў кватэры, каб ацаніць кватэру і выставіць яе на продаж. Спецыяльнае вядзенне супраць актывіста распачалі яшчэ ў лістападзе 23-го году. Па месцы яго былога жыхарства прайшлі некалькі ператрусаў. На маёмасць Грыгенчы і яго жонкі наклалі арышт. У 24-м годзе абласны суд у Гародні завочна пакараў Грыгенчу 6 гадамі пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму, а таксама штрафам у памеры 1000 базавых велічыняў. Справу разглядаў суддзя Васіль Скок. Актывісты прызналі вінаватым, у тым ліку ў паклёпе на Лукашэнку і яго абразе. Пазней улады ўключылі Грыгенчу ў спісы так званых экстрэмістаў і тэрарыстаў. Пра арт. У Польшчы ў кожным горадзе мястэчку сёння будуць адбывацца мерапрыемствы да ночы музеяў. Актыўны ўдзел у іх бяруць і беларускія творцы. У невялічкім горадзе Венгруф у старажытным кляштары сёння адкрываецца выстава мастака Эдварда Галустава. Ён ужо добра знаёмы аматарам выяўленчага мастацтва ў Польшчы сваімі адметнымі казачнымі карцінамі.
3: У Польшчы яны все кажуць такія байковыя абразкі. Я так не лічу, што гэта байковы. Тому что тут нема иллюстративности, тому что я не придумываю некий текст, а потом до его иллюстрации. Наоборот, это все, скажем так, змест приходит позднее. Мне вельми бракует того, что моя сябровка, вельми добрая сябровка, вельми часто под моими картинами просто комментовала вершем.
2: Выстава адкрыецца 20:30 па адрасе вуліца Касцюшкі 27А і мае назву «Казачны свет» Эдварда Галустава. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. У сетках і месенджерах чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя.

0: Памятаеш наше дзяцінства, Юрась, калі вось казалі ў школе, што вось гэтая з гэтым хлопцам ходзіць.
1: Так,
0: а гэты хлопец ходзіць з гэтай дзяўчынай. Памятаеш? Цяпер так ужо не кажа ніхто, разумееш? Так, так. Я зараз слухала песню і проста падумала, як мы пастарэлі. Як змянілася наше жыццё. Цяпер што? Цяпер хіба гэты хлопец ездзіць да гэтай дзяўчыны?
1: Ездзіць альбо сустракаецца.
0: Альбо сустракаецца.
1: Раней было ходзіць.
0: Альбо разам жывуць.
1: Так, так, разам жывуць.
0: Ну так, змяняецца наше жыццё, але нашыя сталыя слухачы нас не пакідаюць. Гэтым разам вітаем сардэчна спадарыню Марыю з Істоку. Добры вечар.
2: Добры вечар. Поздравляю проводзонцых. І тепер хотіла б 22 мая мой муж Миколай Гурин буде обходив уродзіни і імініни. Жичим йому всього найліпшого, především здоров'я, щастя, всього помічності в праці. До жичень долучаються син Лукаш і цурка Аня. Ще хотіла б поздравити сестру Жіну Саєві з Гайновки, з її приятелем Янком Рибачуком, а також брата Пьотра з Бєльська-Подласького, з його родиною, і тьоту Ганджу з Істоку Жак. О, і життю їм всього найліпшого. І все, дякую дуже.
0: І ми вам так само дякуємо, заставайтеся на наших хвалях.
1: Ну що ж, почитаємо трохи те, що нам пишуть у нашу поштову скриню електронну. 14 мая наш сын Кшыштаф Іванюк адзначаў 40-й дзень народзінаў. З гэтай нагоды зычым яму ўсяго найлепшага. Нехай кожны дзень прыносіць табе радасць, спакой, здароўе, і ўсе твае мары нехай спаўняюцца. Нехай цябе атачаюць людзі, якія цябе кахаюць, якія цябе цэняць, дапамагаюць табе на кожным кроку. Май шмат адвагі на рэалізацыю сваіх планаў, а таксама сваіх жаданняў. Такія пажаданні складаюць бацькі і жадаюць 100 лет і многае лета.
0: Сёння свой дзень нараджэння адзначае Моніка Янкоўская з Берасця. З гэтай нагоды пажаданні моцнага здароўя і здзяйснення ўсіх мараў перадае ёй хросная маці Марыся. Ну што ж, зараз будзе многа-многа кветак, проста ў нотах гэтай песні.

Так заўсёды з канцэртам пажаданняў час ляціць неяк неспадзявана хутка. І мы з вамі сустрэнемся ўжо ў наступнай гадзіне пасля кароткага выпуску навін, а пакуль слухаем песні, якія стаялі ў чарзе і дачакаліся галычаначка ды смырэка.

0: Я думаю, что наши слухачы просто спявалі ва унісон з нашымі спевакамі, бо ўсе гэтую песню ведаюць ад першага слова да апошняга. І вось як сці здабыліся нам патэлефанаваць. Ну, здараецца. Чытаем пакуль што. Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды дня нараджэння Марысі Карнелюк з Хытрае. Таксама яе мужу Мікалаю Карнелюку, якія будуць адзначаць свае святы 20 і 22 мая. Моцнага здароўя і ўсяго найлепшага перадаюць ім ляўчукі.
1: З нагоды дня народзінаў і імянінаў каханай унучкі Зосі Янчук з Кенжына пажаданні добрага здароўечка, радасці, добрых сяброў у садку перадаюць дзядкі і дзядзька Рафал і просяць песеньку «Коцік».
0: Ну вось хтосьці нам тэлефануе. Добры вечар. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Витаем вас. Як зовуть вас, скажите, калі ласка?
2: Андрей.
0: Откуль вы нам телефонуете?
2: Я телефоную с Самбек в Голландии.
0: Ой, як далеко. И вам слово, калі ласка.
2: Я хотел бы скласть найлепшие пожелания Агнешце з Белостоку, з улицы Калиновой, с нагоды дня народин, который будет завтра. Ну і так само своїй мамі Валі Кардаш з Гарадка, так само моїй тьоці Валі Кардаш з Матейкової Гори. І так само Радіо Рація вам, ведучим і усім слухачам.
0: Дякуємо вам. Дякуємо, всього доброго і заставайтеся на наших хвалях. Ну што ж, мы слухаем песню. Я думаю, што хай прагучыць яшчэ раз сёння песня ў выкананні Алі Каменскай і яе сына, бо пра гэтую песню акурат успамінала спадарыня Люба Гаўрылюк, якая нам тэлефанавала раней. А мы чакаем вашых тэлефонаў.

0: Ну, ось не тільки нам телефонують з новокольних вісок жихари, а так само із самого Білостока. І ось така господарня Ірина нам дотелефонувалася з Білостоку.
1: Добрий день, дорога радіорація.
2: Добрий день.
0: Так, ми вас слухаємо.
1: Добрий день, я хотіла дуже-дуже сердечно поздравити дорогою радіорація, всього доброго. І зложити речення для моєї сеструнки Алі з Огородничок, яка 21 мая буде обходила уродини. Алюш, кохана, всього найліпшого, всього, що ти собі зажичиш, дуже здоров'я, бо тільки то є найважніше в житті. І хотіла би поздравити цілу деревню Мутну, з куль походить мій мужик. Хотіла би поздравити моїх сватов з Білостоку Куліковських, з вулиці Желенського. Хотіла би поздравити ще моїх племянників з Шершень, Миколая і Іну Гладишов. І всього їм життя найліпшого, але především хотіла би поздравити всіх, хто слухає Радіо Рація, всього найліпшого, щоб всі були здорові, всього-всього найліпшого. І моєї сестронці всього-всього найліпшого. Алло, я тобі життю направду всього найліпшого. І хотіла би, щоб пісня тільки з тобою.
2: Обов'язково гэта песня прагучыць. Заставайцеся з намі.
0: Ну, а я адкрыў зараз наш чат у наших сацыяльных сетках, і тут такое паведамленне прыйшло. Дорогое радіо Рація, хочам скласці найсердечнішыя пажаданні на імініны нашаму укаханаму бацьку Яну Кокіцю з Бельска-Падляшскага, які свае імініны будзе адзначаць 21 мая. Любы тата, жадаем табе перадусім шмат здароўя, бо яно найважнейшае, шмат ласкаў Божых, штодзённай радасці, спакою ў сэрцы, а таксама самых прыгожых хвілін у сям'і. Няхай кожны дзень прыносіць табе ўсмешкі, сілы і на далейшае жыццё. Жадаем шмат супольных гадоў побач, каб мы маглі супольна адзначаць твае імініны, а таксама шмат здароўя, любові і ў сямейнай атмасферы. Сардэчнае і цёплае віншаванне кіруем таксама нашай цудоўнай мамусі, якая ёсць для нас усім. Дзякуем за любоў, клопат і добрае сэрца для кожнага дня. Пры нагодзе таксама хочам перадаць віншаванні на дзень нараджэння для Ірэны Кокіц, якая 17 траўня будзе адзначаць свой дзень народзінаў, а таксама для Івонкі Себастьянюк, якая будзе святкаваць дзень народзінаў 19 траўня. Дарагія юбілярам і тым, хто будзе святкаваць дні народзінаў, жадаем шмат здароўя, шчасця, спаўнення мараў, усмеху, штодня, а таксама самых прыгожых хвілін у жыцці. Сардэчныя віншаванні перадаюць з Нарвегіі уся сям'я, якая віншуе гэтую сям'ю і гэтых юбіляраў.
2: Але ж Янаў на Падляшчы многа, праўда? Ой, многа. І вось яшчэ адзін Ян таксама віншаванні зараз атрымае найсардэчнішае. Яну Петрычуку з Гайнаўкі з нагоды яго імянін, вядома, якія будуць 21 мая, разам з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця і ўдачы. А перадае гэтыя віншаванні Толік.
0: З днём нараджэння, дарагая Эвеліна. Мы ўсе жадаем табе шмат шчасця, кахання, здароўя і усялякага натхнення. Няхай кожны дзень прыносіць радасць, новыя магчымасці і прыгожыя моманты. Заставайся такой жа прыгожай, разумнай і светлай дзяўчынай. Няхай усе твае мары абавязкова здзяйсняюцца. З любоўю твае родныя і блізкія. Свае віншаванні для Эвеліны Вавульскай з Бельска-Падляшскага перасылаюць тамашукі з Бельска, тата, мама і Марцін, а таксама радня з Беластоку, дзядзька Мірак, Лена і Марык Найбукі.
2: Ну што ж, для ўсіх нашых імяніннікаў і тых, хто святкуе дні нараджэння, і ўсім нашым слухачам проста. Песня «Толькі з табою» у выкананні гурта «Ручаёк».

0: І нічого дивного, що гэта Кася загляделася на Яся. Такія Ясі ходзяць па падляшы, я табе скажу, Юрась, што просто часамі сківіцу з падлогі не падняць. Вось я табе так аўтарытэтна заявляю. А нашы слухачы, пэўна, заслухаліся, таму што наш телефон ізноў маўчыць. Ну, то мы пакуль што пачытаем, правда?
1: Так.
0: 16 мая свой 41-й дзень нараджэння святкуе моя сястра Кася. Жадаю ёй шчасця, здароўя і багацця на многія гады. А па жаданні моцнага здароўя, шчасця і багацця таксама тату Генку, Галіне, сястры Касі, Янку, Ніні і Колю Гудковічам з Гайнаўкі, Янку і Госі з Беластока, паштальёну Ростіку з Чыжоў, Крысі Аксэнцюк і яе бацькам Базылю і Аніці з Ласінкі. Па жаданні добрага здароўя таксама Ніні і Колю з Гайнаўкі перадае Гося з Махнатага.
2: З нагоды надыходзячага дня мамы найсардэчнейшыя пажаданні шчасця, здароўя, усмешак на твары Валянціне Кавальчук з Чарывек. Перадае яе сын Томек. Многае лета табе, мама.
0: З нагоды 30-х народзінаў Крысі з Ласінкі, якія яна адзначыць 20 мая, пажаданні шчасця, здароўя і багацця на многія гады. Мамі Аніці Аксэнцюк, тату Базілю Аксэнцюку, пажаданні здароўя, шчасця, кахання і багацця перадае Гося з Махнатага.
2: 18 траўня свае народзіны адзначыць Ірэна Рыбак з Беластоку. Пажаданні моцнага здароўя, шчасця і ўдачы на многія леты. Разам з букетам чырвоных ружаў перадаюць ёй Надзя і Стэфан.
0: Ну што ж, а мы слухаем песню «Галубая ноч», якая ўжо даўно чакала ў чарзе і дачакалася.

0: Нечакана для нас і для вас, пэўна, другая гадзіна нашага падляскага канцэрта па жаданню скончылася, а мы з вамі развітваемся ненадоўга, Юрась, праўда?
1: Так, на 10 хвілінчак літаральна.
0: Так, бо пасля кароткага выпуску навін зноў будзем з вамі.

0: Гэта падляскі канцэрт пажаданняў. Немнога ў нас засталося часу, але мы яшчэ паспеем прыняць адзін тэлефон. Тэлефануе нам спадарня Крыся з Пасынкаў. Сардэчна яе вітаем. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я хочу зажыць жычэння, бо то будзе Мікалая, для мужа Мікалая. І суседа Мікалая Сем'яніка з Пасынкаў, і для вуйка Мікалая Сем'яніка з Горучу. І поздравляю Зосю Жебнєвську. Зорешвич, і поздравляю своїх внуки Томка, Ханю, тую Клавдію, Давіда, Габрися і Кшися, і сини, і сину поздравляю, і невестки, і вас поздравляю сердечно, і всім живі дуже-дуже здоров'я життю. О, і все.
0: Дякуємо, заставайтеся з нами.
2: З нагоди дня народження Анни Гжесь, удільниці ансамбля «Каліна», жадаємо щастя, здоров'я і поспіхів. Увесь гурт співає тобі, Аня, многіє лети. Калі ласка, проспівай цю пісню у виконанні «Каліни». Поздравляємо ведучих, а так само і особливо з подаренню Ханю. Гурт «Каліна» просить пісню.
0: Дякую. З нагоди сьогоднішніх 12-х народзінаў у Лаури Базилюк з Беластока пожаданні моцного здоров'я, щоденної радості, сонячних дзён і видатних ознаков жадає прабабуля Таїна. Таисія з Ліпін, тетя з дядьком і Мадя з братами.
2: Янушу Яканюку з Гайнавки з нагоди 50-х народзінаў пожаданні мудрості у прыняцці рашэнняў, цярплівості у складаных момантах, радості ад малых, штодзённай прыемнасці ад ды моцнага здароўя перадаюць Эля і Кшысік з дзецьмі.
0: Вітаем вас, Радыё Рацыя. Хочам прывітаць сям'ю сына Давіда і жонкі і жонку Віолю, маму Аню, а так, перадаем таксама прывітанні сыну Давіду, жонцы Віолі, мамі Ані. Ну і вось, здаецца, ўсё, нейкая смска дзіўная дайшла, але спадзяюся, прачытала як трэба.
2: З нагоды заўтрашніх імянінаў Славаміра Рамановіча жадаем яму добрага здароўечка. Натальцы з нагоды дня народзінаў усмешак і радасці. Віншуюць калегі па працы і родныя і просяць песенку гурта «Сябры» «Сімпатулька».
0: Добры вечар, Радыё Рацыя. Гарачыя пажаданні Томку Мялешку разам з сям'ёй, Пётрыку Будзько з Ірландыі, моцнага здароўя і ўсяго найлепшага.
2: Найсардэчнейшае пажаданне для спадарыні Хэлі і Анатолія Анхімюка з Верхлеся. Добрага здароўя, удачы і сардэчна дзякуем за вітанне. Крыся, Юрык і Эстэра.
0: Найсардэчнейшы пажаданні з нагоды імяніна ў Зосі Кішкіль складаюць Эстэра Юрык Гіба, Крыся і Кшысік Кабэшкі і муж Толік Кішкіль, які вельмі кахае. І яшчэ з нагоды імяніна ў Зосі Кішкіль пажаданні добрага здароўя, удачы, патехі ад унучак, штодзённай радасці, здзяйснення ўсіх мараў перадаюць госці, якія святкуюць разам з юбілянткай многія леты, і мы далучаемся да гэтых пажаданняў.
2: Хачу падзякаваць сем'ям Цімашукоў, Патыюкоў, Ліўчукоў за апеку над маім сынам Пётрыкам з Хітрай. А яшчэ хачу падзякаваць брату Адаму з Любліна і Марку, каторы паехаў у Індыю. Шчаслівага падарожжа.
0: Сардэчныя пажаданні нашым дзецям Ані, Віктару, Алівіі, Габрыся, таксама жонцы Дароці і ўсім суседзям. Жадаю ўсяго найлепшага, напісаў муж Тамаш з Валіла ў станцыі.
2: 18 траўня Томаш Хаманскі будзе святкаваць свае 40 гадоў народзінаў. Жадаем яму добрага здароўя, шчасця і спаўнення ўсіх мараў. Бацькі, жонка, каханыя, дачушкі Лена і Ада і сястра з сям'ёй.
0: Сардэчныя пажаданні Мікалаю Салаўю з Веек з нагоды надыходзячых імянін. Добрага здароўя, шчасця і ўдачы перадае Адась. Ну і гэта ўсё, што ў нас было на сёння, каб вам прачытаць. Але наступным разам сустракаемся, як звычайна, у суботу. І зноў чакаем вас і сустрэчы з вамі, вядома. А наш эфір скончаць тыя песні, якія вы заказвалі, тыя, якія змесцяцца ў нашым эфіры, бо заказвалі вы многа. Што не паспелі, зайграем наступны раз. А з вамі былі
2: Ганна Комінш
0: і Юрась Дзяшук. Да новых сустрэч у эфіры.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай

по-белоруску. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыё слухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на сёмую велікодную нядзелю паводле святого Яна, 17 раздзел ад 1 да 11 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ісус узняў вушы свае да неба і сказаў: «Ойча, прыйшла гадзіна. Услаў сына свайго, каб і сын твой услаўіў цябе. Ты даў яму ўладу над усякім целам, каб ён даў жыццё вечнае ўсім, каго ты даў яму. А вечнае жыццё ў тым, каб спазналі цябе, адзінага праўдзівага Бога, і таго, каго ты паслаў, Ісуса Хрыста. Я ўславіў цябе на зямлі, выканаўшы справу, якую ты даручыў мне зрабіць, а цяпер ты, Ойча, услаў мяне ў сабе хвалою, якую меў я ў цябе перад існаваннем свету. Я абвясціў імя тваё людзям, якіх ты даў мне са свету. Яны былі тваімі, і ты даў мне іх, і яны захавалі слова тваё. Цяпер яны пазналі, што ўсё, што ты даў мне, ад цябе паходзіць. Бо слова, якія ты даў мне, я даў ім, і яны прынялі іх і сапраўды пазналі, што я выйшаў ад цябе, і паверылі, што ты паслаў мяне. Я за іх прашу, не за ўвесь свет прашу, але за тых, каго ты даў мне, бо яны твае. І ўсё маё гэта тваё, і тваё гэта маё. І я ўславіўся ў іх. Я ўжо не ў свеце, але яны яшчэ ў свеце, а я іду да цябе».

0: пра евангелізацыю адгартацыі Евангеліі Нунцыянді, пра гэта напісана так: «У Ісусе Христе, Сыну Божым, які стаў чалавекам, памёр і воскрос, кожнаму чалавеку было дадзена збаўленне як дар ласкі і Божай міласэрнасці». Менавіта з гэтым пасланнем і сведчаннем пра Ісуса Христа, Сына Божага, пасланага айцом, каб збавіць свет і кожнага чалавека, ішлі апостолы ў моцы Духа Святого. Заклікалі людзей верыць у Христа і адкрывацца на дар збаўлення. Калі апостолы бачылі ў людзях веру, то ўдзялялі хрост, а Дух Святы сваімі дарамі і дзеяннем пацвярджаў, што вера гэтая сапраўдная, што яна перамяняе чалавека. І толькі тады надыходзіў час навучаць правілам хрысціянскага жыцця, чытаць Божую волю, ставіць патрабаванні. Гэты парадак рэчаў вельмі істотны, найперш абвяшчэнне асноваў Евангелля, потым асабісты акт веры і навяртання, потым хрост і толькі тады тлумачэнне хрысціянскіх нормаў і патрабаванняў. Сёння, на жаль, часта пачынаюць ад канца, і таму мы перажываем фрустрацыю, бо без веры катэхэза, гамілія, казання, нават сакраменты не дзейнічаюць. Каб яны маглі дзейнічаць, перш за ўсё, патрэбна жывая вера. Ісус, як добры пастар, хоча ўзяць адшуканую авечку на плечы і прынесці ва ўчарню. Гэтая ўчарня з'яўляецца дом Божы, касцёл, дом Айца. Падчас Еўхарыстыі Ісус узносіць свае вочы да неба і просіць Айца, каб усе ў яго доме былі адно. З прычыны пандэміі некаторы з нас зараз не могуць знаходзіцца ў доме Айца. Аднак варта старацца праз трансляцыі з верай яднацца з супольнасцю касцёла. Няхай гэты еўхарыстычны голад адновіць у нас сапраўдны хрысціянскі дух, каб пасля аздараўлення планеты ад вірусу мы падышлі да еўхарыстычнага стала адноўленымі і без падзелу, без крыўдаў і асуджэння. Бо Ісус не глядзіць з асуджэннем на тых, хто праз грэх адыходзіць. Ён глядзіць як пастыр, які хоча ўзяць хворую авечку на свае плечы, хоча аздаравіць яе і ўмацаваць. Уявім сабе таксама абраз апошняй вячэры. Ісус сядзіць за сталом, вакол яго вучні, 12. Сярод іх ёсць два асаблівыя вучні. Адзін Юда, яго сэрца скамянела, і ён нічога не прымае з сэрца Ісуса. Праз хвіліну ён выйдзе, каб выдаць яго. Другі гэта Ян. Ён спачувае на сэрце Ісуса, яго сэрца нічога не прапусціць і не страціць. Сядзячы ў касцёле, мы ажыццяўляем апошнюю вячэру. Магчыма, сярод нас ёсць хтосьці з сэрцам Юды, магчыма, ёсць таксама Ян. І з пэўнасцю можна сказаць, што большасць з нас знаходзіцца недзе пасярэдзіне. Нашае сэрце крыху з каменя, крыху з цела. Мы крыху як Юда, а крыху як Ян. Адных людзей мы любім, а іншых асуджаем за іх грэшныя ўчынкі, прагнем выдаліць з нашага асяроддзя. Ісус жа нікога не асуджае, калі нехта чыніць грэх і адыходзіць. Ён прагне ўзяць яго на плечы, каб занесці ізноў да ўчарні. На жаль, у гісторыі касцёла, якая налічвае ўжо больш за 2000 гадоў, часта было так, што вучні Хрыста не мелі ў сабе сэрца паводле сэрца свайго настаўніка, добрага пастыра. Часткова ў іх было сэрца Яна, часткова сэрца Юды, якое не мае ніякай сувязі з сэрцам Ісуса. Таму ўжо амаль 1000 гадоў касцёл падзелены паміж Візантыяй і Рымам. На жаль, падзелы існуюць нават унутры касцёлу і ў праваслаўнай царкве, ў каталіцкім касцёле. Не думаю, што мы можам змяніць стан нашых сэрцаў, але ў Ісуса ёсць рашэнне. Пра яго казалі ўжо прарокі Ерамія і Эзехіэль. «Пашлю вам духа майго, забяру вашае каменнае сэрца і дам сэрце з цела». Ісус з неба, куды ўзышоў, хоча паслаць нам духа, свайго духа, каб гэтая любоў, якая ёсць у яго сэрца, была таксама ў сэрце яго абранніцы, эклезіі, касцёла. Ён хоча паслаць духа ў маё, тваё сэрца, каб з каменнага ўчыніць яго любячым, жывым. Хоча паслаць у нашай сем'і, парафіі, дыяцэзіі, у хрысціянскія касцёлы. Хоча паслаць усяму касцёлу, каб былі адно. Будзем чакаць разам з Марыяй, як апостолу вячэрніку, прыйсць ад духа любові, каб мы любілі ўсіх, хто ёсць у доме айца, без выключэння. Каб свет так моцна пазначаны канфліктамі і выпрабаваннямі, убачыў нас сведчанне адзінства. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!
2: Радыё Рацыя. Белосток,
3: Свислочь,
2: Гародня,
3: Бельск-Подляски,
2: 98.1 FM.

zielona, kokainy ramiona mogą pomóc, jeśli będzie ci źle.